が伝えてないのを隠している。うわ全部バレてるよ、見透かされている気がする。いつか終わるまだ生き地獄床に這う点々と飯行く年を取る。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこって牛、大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業

0: 京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティ作りを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。
1: 丹後七姫七串ラジオ、この番組は FM 丹後がおすすめする丹後のお出かけスポットをご紹介します。

0: 皆さんこんにちは。 FM タンゴがお送りするタンゴの観光情報番組、タンゴ七姫七串ラジオ。今回のナビゲーターはイブニング794でおなじみリンです。さて今回お届けするスポットは網野町の琴引浜です。鳴き砂の浜として有名な琴引浜は、全長 1.8km にわたる白砂青松の景勝地で、国の天然記念物名勝にも指定されています。砂には摩擦係数の大きな石英が多く含まれるため、砂浜を歩くとキュッキュッと音がする美しい浜です。浜が綺麗でないと音が鳴らないため、砂浜の保全活動に高い関心が向けられています。2001年に網野町美しいふるさとづくり条例が制定され、世界初の禁煙ビーチとなりました。また琴引浜の鳴り砂を守る会が、ゴミなどの清掃活動を行っています。夏にはたくさんの海水浴客でにぎわいます。海水浴シーズンを迎えると海開きが行われ、海開きの日には安全祈願祭が営まれます。また浜辺には温泉が設置されており、誰でも無料で利用することができます。ただし時期によって利用可能時間や開設状況が異なります。京丹後市網野町にあります琴引浜、海水浴や砂浜の散策にぜひ訪れてみてください。また貴重な鳴き砂を守るために、訪れた際にはゴミの持ち帰り、禁煙など環境保全にご協力をお願いします。以上、タンゴ七姫七串ラジオ、ここまではリンがお届けしました。次回をお楽しみに。
1: じいちゃん、僕海初めて。
2: 都会のプールとちゃって丹後の海はすごかろうが。
1: しょっぱ、海って塩の味がするんだね。
2: よし、ガッシャーうまいもん食わせちゃる。
1: うんま、丹後の魚最高。
2: 孫と食う魚、格別の味がするわや。
3: 思い出いっぱい、胸いっぱい、お腹いっぱい、京丹後。
4: 声でつながる、街とつながるライブタンゴ。

7945月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演、私リコは進行役で参加いたします。声でつながる、町とつながるライブ丹後794、ぜひお越しください。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町天別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子3代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら

何でもお任せ、阿美野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット、与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 水曜日と土曜日のお昼は単語デイタイムウィンドでほっと一息しませんか。京丹後市の情報や地域情報を中心にいろいろな音楽をお届けします。本放送は毎週水曜日お昼1時、再放送は土曜日のお昼12時です。長谷清美がお届けする単語デイタイムウィンドを聞きながらお昼のひととき過ごしましょう。
1: 声でつながる、町とつながるライブ単語794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私アッコも参加しますよ。ぜひ会いに来てね。

0: 火曜100歳。
1: 私池内春子のイベント情報や地元アーティストを紹介したり、久美浜の小話や夏メロありでお届けをいたします。リクエスト大歓迎。本放送は水曜日の1時30分から、再放送は土曜日の夕方4時からです。第5週目はお休みです。火曜100歳、ぜひお聞きください。
2: ラジオって聞かんな。
3: そうなん？
2: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
3: そう？結構新しいのも流れとるで。
2: ほんま？
3: 試しに FM 単語聞いてみたら？
2: FM 単語？
3: うん、79.4MHz。
2: スマホでも聞けるだ。
3: リスンラジオで聞けるで。
4: スマホでチェック FM 単語。詳しくは FM 単語ホームページまで。
5: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは。防災士、防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は災害は身近にあります、こちらについてお話をしていきます。災害をもっともっと身近に感じてください。私たちの生活は災害の危機に直面して行われていると言っても過言ではありません。山は崩れ、谷をうずめます。川はあふれ、平地に浸水被害を及ぼします。地面は揺れ、亀裂、段差を生じます。風は樹木、電柱、鉄塔をなぎ倒し、屋根を、家を吹き飛ばします。火山は噴火し、各地に火山灰による被害を及ぼします。そして時には大きな気候変動をもたらします。これは毎年世界の各地、日本の各地で起こっている災害事象です。地球の歴史の中で頻繁に起こってきたことです。地球も生きていて動き回っています。この一瞬の静けさが当たり前ではないのです。毎年のように各地で繰り返される水害、土砂崩れ、そして地震、決して一言ではありません。身近でそんなことを経験していない、それはたまたまあなたの運が良かっただけです。自宅が土砂崩れで倒壊した方のうち、普段からいろいろと災害に備えていたから助かったという言葉をしばしば耳にします。災害に備える力は確実にあなたの生存率を上げていくことになると思います。災害をもっともっと身近に感じる、そして災害に備えることがご自分の命、大切な人の命を守ることにつながります。少しでも被害を少なくする工夫を私たち一人一人が行うことが非常に大切です。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士、防災アドバイザーの三宅孝之が、災害は身近にあります、こちらについてお話ししました。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くてきれい。久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: Hello everyone, how's it going? It's time to lunch. What kind of lunch do you have? Do you feel as usual or something else? What should I take?
2: さあ、もう昼になりますで。ええもん食べとになりますけやな。
1: わしはどうしようけやな。

皆様こんにちは。タンゴデイタイムウィンドご案内役長谷清美です。京都タンゴ鉄道峰山駅裏にあります FM タンゴのスタジオから本放送5月27日水曜日生放送で、30日土曜日の放送は再放送でお届けしております。この番組でもタンゴのご紹介いたしましたがね、タンゴ文化会館の映画、5月24日日曜日見に行ってまいりました、東京タクシー、山田洋次監督、倍賞千恵子、木村拓哉主演の作品です。この作品はフランスのクリスチャン・カリオ監督作、パリタクシーを原作にしたドラマです。東京の柴又から神奈川の葉山にある、高齢者施設まで、向かう85歳の女性とその彼女を乗せたタクシー運転手の心を通わせた描き出されてね、そういったドラマでした。倍賞千恵子さんが85歳の女性、そして、運転手をね木村拓哉さんが演じておられました。まあ、壮絶人生ストーリーということでね、昔のことが描き出されておりましたけれども、この85歳の女性の若い時代を蒼井優さんが演じておりました。まあ、壮絶な時代を乗り越えても、まあ、強く生きてきた85歳の女性、まあ、昔を振り返り、タクシーの運転手にね淡々と語っていきます。一方、木村拓哉さん扮するタクシーの運転手は控えめで、毎日休みなく働いている、本当に現役世代のね、どこにでもあるお父さん、娘の入学金や車検代、家の更新料など次々とのしかかる現実に頭を悩ませているというね、本当に普通の姿がよく描かれておりました。木村拓哉さんがねこういったお父さんを演じるのはね珍しくて、それがとてもね新鮮でございました。また山田洋次監督の作品は外の風景をねよく描き出されておりますけれども、車が夜こう走る高速道路ね、それが映し出されておりましたけれどもね、それはなんとなくねもう哀愁を感じた情景でしたね。静かにささやく感じの映画でね、まあ、85歳の人生の終活という意味ではね、まあ、ちょっと寂しさも感じました。はい、老人ホームに入っていくね倍賞千恵子さん扮する女性の後ろ姿がねちょっぴり寂しそうでした。はい、映画の感想をちょっと言わせていただきました。はい、この番組では皆様のからのメッセージ、そしてリクエストをお待ちしております。ファックスからは 077-262-7945、 E メールからは 794@fm-tango.jp、 FM タンゴホームページにあります番組へのメッセージからもお待ちしております。では今週も30分間お付き合いください。はい、今週の1曲目、小田和正さんのカバー曲、ラブストーリーは突然に、クリス・ハートさんが歌います。

では今週もタンゴの情報をお伝えしていきましょう。まず第12回命の講演会ですね。5月もねもう終わりがけでございますので、6月の催し物をねご紹介していこうと思います。もう少しだいぶ先なんですけれどもね、ちょっとメモっていただけたらと思います。6月の27日の土曜日ですね、命の講演会ということで、スゴーカ流子育て自分育て時々夫育てということでね、講演をしていただけます。講演をしていただくのは美と健康サロンを経営しながら人材育成プロデューサーとして子育てや人を育てる講演活動を行っていらっしゃる須郷よしみさんです。大阪府出身、それと一般社団法人ルン・レルチア代表理事、子育て講演人材育成講演、食事事業として賢く穏やかになる食のアドバイザー、福結び神々結びの会代表、福結び講師育成、そして全国の子ども食堂や児童養護施設などにはボランティア活動として福結びや手作り味噌のワークショップを開催しておられます。そしてね、サロンもねしてらっしゃるということで、東京と大阪にね

ていらっしゃるということなんですね。たくさんの肩書きを持っていらっしゃる菅生よしみさんで、この方もう一つびっくりすることがありましてね。はい、この菅生よしみさんは現在芸能界で活躍しておられます俳優の菅田将暉さん、それからマルチアーティストのこっちの剣道さん、から連続テレビ小説に出られましたね俳優の菅生新樹さん、この3人のお母さんなんですよね。はい、びっくりしました。で、この息子さん3人とも自宅で出産されているということですね。お写真があるんですがね、とても若々しくてね、もう明るい感じのお母さんですね。顔はどちらかというとね、三男の俳優の菅生新樹さんに似てるような感じがいたします。この菅生よしみさんがね話してくださるということでね、峰山総合福祉センターで6月の27日土曜日あります。午後1時半から3時半まで、会場は午後1時ということです。いろんなね子育てについてね、子育て、自分育て、時々夫育てということで、特に子育て、今最中の皆さん、それから、ご主人とね、一緒に関わりたいと思う、うまく関わりたいと思われる方はね、とてもね参考になるかと思いますので、聞いてみていただけたらと思います。参加費は1000円で、当日券が1200円になります。前売り券はお電話か QR コードからご予約ができます。で、お電話番号を申しておきましょう。077283-0018 077283-0018 いのちの会京丹後、こちらにお申し込み、またはお問い合わせもこちらで問い合わせてみてください。はい、ちょっと出版書をね見たりしてみますとね、子育てで一番大切な親の関わり方とかね、ご主人との関わり方もね、大変なユーモアを持ってねしておられる、すごい方だなという感じがいたしました。そしてこの芸能界で活躍しておられる3人の息子さんのね、小さい子供時代のこともね話が聞けるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんお誘いの上ね行ってみてください。6月の27日土曜日です。峰山総合福祉センター午後1時半から3時半までとなっております。ではここでね、皆様ご存知、菅田将暉さんもね俳優でいらっしゃいますけれども、歌も活躍していらっしゃいますね。そして、コーチのケントさん、このお二人のね歌を順番にお届けしようと思います。まずお兄ちゃんの菅田将暉さんの歌からおかけしましょう。はい、俳優としても、そして歌も大変お上手ですよね。菅田将暉さん、虹、聞いてください。

はい、では情報を続けたいと思います。次はぬいぐるみのお泊まり会ですね、6月14日の日曜日に、あります。場所は大宮図書館、対象は3歳から定員が5組ということになっております。このぬいぐるみのお泊まり会とはどういうことかと言いますと、ぬいぐるみを図書室で、お泊まりさせてみませんかということなんですね。3泊4日のお泊まりということで、6月14日の日曜日に午後5時から来ていただいて、そして、6月17日水曜日午後2時以降に、また迎えに来て、人形を迎えに来ていただけるということですね。でスケジュールとしましては、6月の14日日曜日に午後5時ぬいぐるみと一緒に、図書室を集合いたします。で5時10分読み聞かせあります。ぬいぐるみと一緒にお話を聞きます。で5時半がぬいぐるみだけお泊まりということでね、そういった企画でございます。3泊4日ですから、6月17日水曜日に午後2時以降に、ぬいぐるみをね、お迎えしていただけたらということでね、小さい子どもさんが喜ばれるイベントでございます。本当にね、ぬいぐるみたちどんな楽しいことが待っているんでしょうかね。定員5組ということで、参加費無料です。それでね、一般にお申し込みしていただくんですが、大宮図書室に、お申し込みいただきます。 69-0672 69-0672 にお申し込みいただきたいと思います。6月4日の木曜日まで午前10時から6時まで、受け付けております。連絡先をね、書いて、お申し込みいただいて、お子さんの名前、年齢からぬいぐるみにね、お名前をつけてらっしゃるかと思いますので、そのぬいぐるみの名前も書いていただいて出していただくということです。日頃から可愛がっていらっしゃるぬいぐるみと一緒にお出かけください。小さい子どもさんがね、喜ばれる催し物だと思います。6月14日の日曜日、6月4日木曜日までお申し込みくださいね。で、5組ということになっておりますがね、多い場合は、それまでに、経験されていない方を

優先するということです。はい、よろしくお願いいたします。さあ、先ほどのね、須郷よしみさんの息子さんの歌、まず、長男でお兄ちゃんのね、須田雅人さん聞いていただきましたが、次は次男の、こっちのケントさん、マルチアーティストとして活躍していらっしゃいますね。ご自分でね、歌も作っていらっしゃいます。このこっちのケントさんの歌をお届けいたしましょう。はい、喜んで聴いてください。

はい、ではここでね、お便りそしてリクエストいただきましたのでご紹介いたしますね。はい、ラジオネーム、丹後のひげおやじさんからいただきました。ありがとうございます。長谷さんこんにちは。本日ははっきりしない天気ですね。本当ですよね。梅雨の季節ですが、梅雨入りはいつ頃になるのでしょうね。梅雨の季節は事故の後遺症で体中が痛くなるので嫌なんですが、自然のことなのでどうにもなりませんね。本日も最後まで楽しんで聞いてますね、とお便りいただきました。はい、本当に寒くなったりするとね、体の変調があります。どうぞお気をつけいただきたいなと思います。でリクエストいただいてます。大沢桃子さんの命の道、この歌私知らないんですね。楽しみに聞きたいと思います。ではおかけいたしましょう。大沢桃子さん、命の道。

はい、丹後のひげおじさんリクエスト、そしてお便りありがとうございました。大沢桃子さんの命の道、はい、いい歌ですね。この歌を聴きながらのお別れとなりました。また来週お耳にかかりましょう。ご案内役長谷清美でした。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。毎週月曜日18時から生放送でお送りしています、姫野明のアンダンテな夜。私だからご紹介できる姫野明レコメンドやテーマトーク、マニア

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿網野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる網野町夕日ヶ浦温泉海州。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

はい、今週も始まりましたアミューズメントオークバラエティリコランド。私はパーソナリティのリコと申します。本日は5月27日、今水曜日ですね。時刻は12時を回りました。 FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。ということで、29日の金曜日の夕方6時からと30日の土曜日の1時からの放送は再放送となっております。この番組は私の気になった話とリスナー様からいただきましたメッセージ&リクエストでお届けしていく約1時間となっております。ということで、皆様からのメッセージリクエストをお待ちしておりますよ。Eメールアドレスは794@fm-tango.jp 794@fm-tango.jp または FM 単語のホームページの方からメッセージ投稿できますので、そちらの方もどうぞご利用ください。はい、ということで、今日もねおはがきでいただいております。まあ、順番にねご紹介いただいた順番にご紹介していこうかなということで、一番にいただきました、ラジオネーム、これからもミニッツさんご紹介させていただきます。いつもありがとうございます。リコさん、スタッフの皆さん、こんにちは。体調いかがですか。読みにくこれからもミニッツです。これからもミニッツです。読みにくかったですか、ごめんなさい。いやいや、読みにくかったんじゃなくて、読みやすい、めちゃめちゃはっきりした新しいボールペンやったなっていうことです。すっごいスパーンって、なんかね、まだ読んでもいいのに心まで届くような、もともと字はお綺麗なんで、そのはがきの白とそのボールペンのインクの黒とのこのコントラクションがすっごく良かったんですよね、前回のやつ ね。で、新しいのボールペン、書きにくかったボールペン終わって新しいの使ってます。なるほど。ストックしてある FM 単語にある曲があるのでしたら、木曜日の単語モーニングサンドで使ってくださいと。ありがとうございます、すごい助かってます。はい、リコさんにお任せしますということで、5月最終日のリコランドですねと、4曲リクエストしておきますと。27日今日ですね、29日の金曜日、6月1日の月曜日と4曲リクエストしておきますよといただいております。ありがとうございます。その中から1曲目は、ひょうたん越し出身のアンチェイン、メンバーがいるアンチェインの楽曲をお届けしたいと思いますが、メッセージは続いておりましてね、リクエストくださっていた4曲目の楽曲、サラ・オレインさんの糸、いいですよ、私が言うのもなんですがというふうにいただいていたんですが、今回初めて夕方ミュージック聞いてサン・オレインさんの声聞きましたって。この夕方ミュージックっていうのは FM 単語で聞いたんじゃなくて、何か別のもので聞かれたのかな。スタッフの方に尋ねて初めて糸、中島みゆきさんの歌ですごくジーンときました。また多分曲の名前尋ねてないのですが、ブーベの恋人の曲もあったように思いましたのでリクエストしたいと思いますというふうにいただいていたんですが、糸をカバーされてる、中島ゆきさんの糸ね、カバーされてる方はいっぱいいらっしゃるんですけども、曲にはこのサラ・オレインさんはいなくて、糸だけじゃなくて、このアーティストさん自体がの楽曲がなくて、あとブーベの恋人もおはがきいただいた時点ですごく探したんですけどもなくて、ザ・ピーナッツさんとか石田あゆみさんとか雪村いずみさんなどがカバーされているっていうとこまで調べたので、そちらのアーティストさんとかも調べたんですけれども、曲にはなくて、近い曲だったのかな、ちょっとね

ヒントがブーベの恋人しか書いてないので、ブーベの恋人自体はちょっと今現在なかったんです。それと伊藤の楽曲はいっぱいあるんですけども、サラ・オレインさんはちょっと曲にはいらっしゃらなかったので、そして伊藤の曲はいっぱいあるので、多分サラ・オレインさんの曲をまたあえて入れるっていうことはないのかなと思っておりまして、4曲目のリクエストちょっとお答えできないのがね、曲にない場合はねちょっとお答えできないということで、あらかじめご了承いただきたいなと思います。はい、ということで本日1曲目はアンチェインで迷宮のパスワード。

お届けいたしましたのは、ラジオネームこれからもミニッツさんからのリクエスト、アンチェインで迷宮のパスワードでした。

アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。続いてご紹介いたしますリスナー様はラジオネームサージェントルーク RX3 世さんです。いつもありがとうございます。リコちゃん、リスナーファミリーの皆さん、こんにちは。芸能評論家とメールの王子様、おまけに永遠のダンリズム、サージェントルーク RX3 世です。はい、先週は555回目の放送、大変ご苦労様でした。600回の目標を目指して走り続けてくださいね、とありがとうございます。目指せるかな、どうかな。今週末の30日は FM 単語の公開収録、やっと迫ってきましたね、とだいぶ前からね、告知して宣伝してましたんで、本当じりじりじりじり迫ってきた感じでございます。私も昨年同様行かせてもらいます。総勢13名のパーソナリティがトークのミニライブ、楽しみで待ちきれません、と。特に初参加のユッキーさん、ヨッシー、おまささんにお会いしたいです、というふうにいただいてるんですけれども、サージェントルーク RX3 世さん聞いてくれてるかな。ユッキーさん参加しなくなりました。先週のね、先週じゃない、今週の月曜日25日が最終テストだったんですけども、やっぱり向いてないわっていうことで断念されました。生放送じゃなくてもね、めちゃめちゃいいお声をされてるのと、読むテンポとか、癒しの波長、声が、なので収録番組とか、CM とかまた違った形でね、関わっていただけたらなとは思っていたんですが、もともと遠方から来られていたっていうので、ちょっと 何ヶ月か通ってみて、自分でやっぱり無理だって断念されたみたいで、ね、せっかくお顔が見れると思って楽しみにされていたリスナー様は結構いらっしゃったかと思うんですけども、会えないだけに伝説の人になるかもしれませんね。本当品が良くて、雰囲気は私はね、誰だったかな、癒し系の女優さんがいるんですけど、グラビアアイドルだった人かな、その人のイメージだったんですよ。本当にお声だけじゃなくてね、ビジュアルも良かったので、大変残念ではあるんですけれどもね、ごめんなさいね、すごく楽しみにされていたでしょうが、でも総勢13名は変わらず13名なので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。で、今回は面白い出し物と、それは何、サージェントルーク RX3 世さんサイドが面白い出し物をしてくれるということですか。お土産があれば持っていきますということで、怖いな、なんか出し物は見てのお楽しみって、いやいや怖い怖い怖い怖い30日の公開収録は私のかっこいいダンディ姿でお会いしましょうと、めちゃめちゃ自分で自分のハードルを上げに上げまくってらっしゃいますけどね。私は普通に T シャツでラフな格好で行きますんで、サージェントルーク RX3 世さんはダンディな姿で来るとおっしゃってますけど、皆さんぜひ気軽に、お気軽にちょっと覗きに来てくださったらいいのかなと思ってますよ。何のこっちゃって思ってらっしゃる方はおられないと思うんですけども、一応ね、せっかく、話題にしてくださったのでご紹介しておきます。5月30日の土曜日ですね、恋でつながる、街とつながるライブ単語794、公開ラジオ収録&ライブを京丹後市役所町の情報コーナーにて開催いたします。5月30日の土曜日の午後1時から、そうリコランドの再放送が始まる1時から5時まで、長丁場でございますが、観覧無料、出入り自由になっております。まあ、最初から最後までいていただくのもいいですし、途中でちょろっと見に来ていただくのも全然 OK です。お手洗いもありますし、ウォーターサーバーもあるので、まあ、一応自分の飲み物は持ってきといた方がいいかなとは思うんですけれども、まあ日陰だし屋外じゃないので、天候に左右されることなく実施できるのかなと思っております。
で出演メンバー申し上げておきましょう。

で、私とあつじくんが進行いたしまして、ゲストパーソナリティが池内春子さん、バンバラコさん、キャッチーフナート、姫野明ちゃん、コッチョリーナさん、ヤンブロスさん、アッコさん、ヨッシーおまささんと、そして FM 団子のスタッフもね、一緒に行っておりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思っております。で、ミニライブ、アーティストさん、楽曲のある方はライブもしてくださいますので、それがね、あの狭い空間だからこそめっちゃいいんじゃないかなと思ってます。それプラスちょっと私発信で、急遽決まった私物プレゼントね、ちょっとしたもんです。本当にちょっとしたもん、いらなかったら断っていただいて結構です。ちょっとしたもんのプレゼントがあります。それは抽選になっていますので、オープニングぐらいの時に先着、そんなに来るかな、わかんないんだけど、先着一応ね、今32枚抽選券を用意してるんです。微妙な枚数、違うわ、しわ32、そうそう、32枚、先着32名様に抽選券をお配りいたします。で、エンディング間近にどなたかがライブをやってる最中にスタッフが抽選をして貼り出します。で、番組終了後に発表プレゼントっていう形になるんですけど、この私がプレゼントするのはたまごっち、たまごっちの関西バージョンのやつと映るんです、富士カラーの映るんですと、ビールサーバーっていうかな、ビールのカンカンにつけるのかセットするのか、私ビール飲まないでよくわかんないんですけど、とてもいい泡が立つっていう代物でございます。これをセットにして私はプレゼントです。ただあの全員にお願いしたわけじゃなくて、もしあればっていう風にお話ししてたので、4つぐらい揃えばいいかなと思ってたら、結構皆さんご協力くださって、その中でもあの姫野明ちゃん、姫野明ちゃんがね、ご自身のオリジナルのポストカードをサインつけてくれるって、いいですよね、アーティストさんってこういうのがあるからめっちゃいいなと思って、私短すぎてそういえばサインしてもらったことなかったわとか思って、ぜひそれも値打ちがあると思いますし、あとアーティストさんで言ったら池内春子さんもご自身の CD もう売り物ですからね、にサインをつけて、でさらになんか豊岡カバン、ご自身があの使おうと思って買われたんですけども、結局使ってなかった新品だそうで、使ってたやつの方がいいっていう方もいるかもしれませんけどね、新品のバッグであったりっていう感じで、ぜひぜひそちらの方もゲットして帰っていただきたいなと思います。はい、でその中でも気になる人がね結構いてたらしくって、今回初参戦の池内春子さんの楽曲をサージェントルーク RX 三世さんリクエストくださっております。春子さんは実は32年間の大親友です。ほんまに長い間お会いしてないので久しぶりです。春ちゃんって言うとはりますもんね、すごい。全く池内さんの方からは聞いたことはなかったんですけど、久しぶりに会えるということで、ぜひぜひもうあの多分最初から最後までいてくださるのかな、ね、楽しみにしております。今回はサージェントルーク RX 三世さんのリクエスト、池内春子さんの楽曲いただきました。よさこい単語

はい、お届けいたしましたのはサージェントルーク RX 三世さんからのリクエスト、池内春子さんでよさこい単語でした。はい、時刻は12時23分です。アミューズメントトークバラエティリコラント、私リコがお届けしております。続いてご紹介いたしますリスナー様はスーパーリスナー様、ラジオネームカードちゃん。はい、カードちゃん今週もありがとうございます。リコちゃんこんにちは、とこんにちは。いい天気が続くなって褒めたら5月やのに真夏の暑さ、そしてもうすぐジメジメした梅雨、気持ちのいい季節は長くはないですねと。暑かったり急に冷えたり晴れたり雨だったりコロコロ変わります。体調にはくれぐれも気をつけてくださいねというふうにいただいております。本当にね、暑かったり寒かったり季節の変わり目、慣れるまでがね結構大変なのかなと思うんですけど、今日本放送の27日、一応天気はね1日曇りになってるんです。で今空見てても曇ってはいるので、そこまで暑くないのかなと思っているんですけど、室内とかね車の中とかはねやっぱり暑くなってきてますので、こまめな水分補給めっちゃしてますよ。めちゃめちゃ水分補給もしてますし、ちょっとやっぱり暑くなってくると食欲もなくなってくるんでね、ちょっと無理してでも食べなきゃなっていうふうには思ってますけど、加藤ちゃんもね気をつけてくださいね。そんな加藤ちゃんからの

クエストは中島みゆきさんの、あ、これ熱唱できるな、踊りはしませんが熱唱できるな、空と君との間にはのやつで、タイトルは空と君の間に

0: 空と君の間にでした。
1: はい、皆さん、私漫画家のひさが今世間を騒がせている人気アニメの話題や端午の伝説、発売中の私の電子コミック海の京都物語の制作裏話などな

0: アコースティックユニットコッチョリーナがお届けするコッチョリーナのフレンズラジオ。
1: この番組は国浜の話、世間の楽しい話をじゃんじゃんお届けする番組です。
0: 放送は火曜日のお昼1時と
1: 再放送土曜日の夕方4時30分です。
0: ぜひ聞いてください。

はい、時刻は32分へと向かっていっております。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。 CM 明け、こちらの方ご紹介したいと思います。リアルタイムにメッセージいただいております。ラジオネーム丹後の猫にゃんさん、こんにちは、ありがとうございます。リコさんこんにちは、と。30日の公開収録は参加できないのですが、それはいつ放送ですか、というふうにいただいております。確定になったら お知らせすると思うんですけど、6月の多分金曜日のお昼ぐらいだと思うんです。はい、なんでまだ分かんないかっていうと、収録してないから収録してその感じでそのままぶっ通しで流せるなとか、これならちょっと分けて放送できるなとか、変わってくると思うんですよね。なのでちょっとまだ分かんないんですけども、なんか ご希望の曜日とかがあるんですかね、土日の方がいいんですかね。一応ね、番組のない、今現在番組のない時間帯にスペシャル番組としてお届けする予定です。はい、本決まりになったらすぐにお伝えしますし、多分それこそね、今週金曜日はバンバラ子さん収録ないので、言ってよかったのかな、言ってらっしゃったかな、月曜日生放送になるので、バンバラ子さんの番組で言ってくださるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ちょっと確実なことを言えなくて申し訳ないですけれども、はい、こうやってね、放送も楽しみにしていただけるので、生放送ではなくて収録になってますんで、すぐにね編集してすぐにっていうわけにはなかなかいかないので、分かったらご報告いたします。それでは、丹後の猫にゃんさんからのリクエストをお答えしたいと思います。パディボーイヤーマンのここから。

0: はいはい、お届けいたしましたのは丹後の猫ニャンさんからいただきましたパディーボーイヤーマンのここからでした。
1: リコランド、
0: はい、続きまして、ファックスで頂戴しておりますこちらのリスナー様ご紹介いたしましょう。ラジオネームマーサミンちゃん、ありがとうございます。リコさんこんにちは。リコファミリーの皆様こんにちは。先日バイト先に数年前にユニクロで買ったブラックジャックの T シャツを着ていったところ、これたまたま偶然なんですけど、私もユニクロで買った T シャツを今日着てきました、久しぶりに。だわお、わあブラックジャックやんと反応があった人が2人いて、そのうち1人とブラックジャックの好きな話を披露し合いました。アニメもやってたけどやっぱりコミックの方が面白いねと意気投合しました。手塚治虫先生の偉大さも語り合いまして、趣味が合うって楽しいですねと。いいですね。私見てたけどそんなに覚えてないのと、あと何だったっけな、実写版もテレビであって、それもなかなかのストーリーだったのを覚えてるんですけど、話し出すとね結構長くなっちゃうかなと思うんですが、ちなみにまさみんちゃんが好きだったお話は、目の角膜に残像として残っている男性を好きになる女性の話ですと。でその男性が実は自分を襲った犯人であることも、記憶が飛んでいて分からずにてんてんてんてん、キャー、なんかめちゃめちゃ興味そそられる思って、調べたよ調べたよ、あのブラックジャック角膜の恋の話で検索いたしましたら出てきましたね。ブラックジャックのエピソード春一番というタイトルだったそうでございまして、角膜移植を受けた少女が提供者の目に焼き付いていた記憶の残像を通じて見知らぬ男性に恋をしてしまう切なくて不思議なエピソードなんですって。片目が見えない少女がブラックジャックに手術してもらって見えるようになったんですけど、で街で偶然にね本人と出会ってしまうという展開になるんですね。もう見たいやん、めっちゃ見たいやん。ブラックジャック実写版見たことあります？結構な見応えやったような気がすねんけど、そのブラックジャック誰がやってたかが今思い出せへんくて、ちょっとね生放送中に思い出せたらなと思ってますよ。でこの流れでなんでやねん、あそうなん、ブラックジャックのアニメのテーマ曲だったということで、こちらの楽曲リクエストちゃんとつながってんねや。ほんでブラックジャックの絵もねファックスなんで描いてくれてます、かっこいい、こういう絵も描けるんや。はい、ということで続いてご紹介いたします、楽曲はマサミンのリクエスト、大塚愛ちゃんで黒毛和牛上塩たん焼き680円。久しぶりに言うた。

0: はい、お届けいたしましたのはラジオネームマサミンちゃんからのリクエスト、大塚愛ちゃんで黒毛和牛上塩タン焼き680円、長いタイトルやな。お届けいたしました。
1: リクランド、
0: はい、続いてご紹介いたしますリスナー様はラジオネームしおりさん、こんにちは、ありがとうございます。京丹後市の各町に熊の目撃情報がなされていますが、もうそこら辺に普通にいるような感じですね。いちいち熊スプレー持って歩くわけにもいかず、鈴とラジオだけでは心もとないですが、とにかく外に出た時は注意しましょうというふうにいただいております。もうね、私はすごくビビリなので、なるべく朝夕出ないようにしています。はい、車移動ですね。でもしウォーキングとかするんやったら、それこそショッピングセンターマインさんの中とかね、ずっと1階からぐるーっとこうショッピングしながら歩くとか、もう何かあったらすぐに逃げれる状態のところじゃないと、なんていうのかな、自分だけは大丈夫って思える性格の人が羨ましいぐらいすごい怖がりなんですよね。なので

朝ゴミ出しに行くときもほんまに怖いし、喋りながらだったり、あの物ガシャガシャ音立てながら行ったりとかしてますけど、鈴ね、鈴ほんとどこ行っても売ってるようになりましたよね。めっちゃ見るわと思って、 100均に行ってすぐ入ったところに、あ、ホビーショップでもそうですね、もう入ったところに鈴が置いてあったりして、これ田舎だけじゃなくなってるんじゃないのかなって思うぐらい本当にいろんなところに出てますし、ちょっと私見てないんですけど、見たくないですけど、何度も言いますけど、私たち一人一人が意識をして、その家の周りに食べ物を置かないとかね、果実がなる木の実の方にはトタンとか巻いて、クマがその果物を食べれないようにするであったりとか、いろいろやって、美味しいものがあるって学習するとまた再び戻ってきちゃったりとかするので、そこをねまずちゃんとしないとダメなのかなっていうのと、万が一出会ってしまった場合は静かに大声を立てずに、クマの方もパニックになっちゃうので、静かに静かに背中を向けずに距離を取る、いやできるかな、できるんかな、怖いなって思います。でいつも言ってるんですけど、私朝5時半に家を出てきてるんですね、車で。でここに来るまでの道中にウォーキングをされてる方がいるんですよ。怖くないのかなって。だって民家のとことかじゃないんですよ、民家のないもうなんか茂っているところの横とか歩いてらっしゃるんです。すごいなと思って、私には絶対できない、ある意味ちょっと羨ましくもある、あのでもどうぞご無事でって祈りながら見てるんですけど、必ずずっと歩いてらっしゃる方が一人と、たまにあの走ってらっしゃるお兄様がいらっしゃったり、何人か朝走ってらっしゃるんですけど、本当に気をつけてくださいね。耳すまして窓開けて、まあ暑いのもあって窓開けてたんですけど、鈴も何もつけてらっしゃらないんですよ。しかも上から下まで黒い服を着てらっしゃって、すごいスレンダーな女性の方なんですけど、ただただ怖いなって思ってます。シュリさんもね気をつけてくださいね。見守りだったり、ワンちゃんのお散歩されてる方とかはね、どうしても暑くなってくる季節では朝の涼しい間にとかなると思うんで、気をつけてください。本当鈴とラジオだけでは心もとないって言ってらっしゃいますけど、ないよりはマシなんでね、今も畑仕事、私の声が畑に響き渡ってるなんていう人もいらっしゃるのかな、ね、気をつけたいと思います。そんなシュリさんからのリクエストをお答えしたいと思います。見つかった見つかったよかったよかった。ダイアナロスで、これは If We Hold On Together、 お聞きください。

1時間でしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、エンディングハンターのラジオネーム、タンゴのひげおじさん、メッセージ届きましたね。ありがとうございます。本日もラストに、タンゴのひげおじさんからのリクエスト、エグザイルのただ会いたくて、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。メッセージの方もご紹介しておきますね。リコさん、こんにちは。本日ははっきりしない天気ですね。本当にね、昨日は暑かったので着てくる服装変えて、薄いハイネックのシャツから吸汗タイプ、汗を吸うタイプのシャツにしてきたら、エアコンをオートにしてたら肌寒いですもうどうしたらええねんみたいな感じですよね。明日は雨みたいなので、薄いハイネックのシャツの方がいいのか、蒸し暑くなる前提で吸汗タイプのシャツにする方がいいのか、もう悩んでます。私はトラックや重機ならの仕事だったらいいんですけれども、時々外作業も入るので悩みどころの季節ですね、悩みごろの季節ですね、と。暑くなればなったでまた違った愚痴をこぼすんでしょうね。いいですね、ないものねだりはい、ということで、タンゴのひげおじさんありがとうございます。本日ラストは、先ほども申し上げましたが、タンゴのひげおやじさんからのリクエスト、エグザイルさん、ただ会いたくて、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この時間は私リコがお届けいたしました。またお会いしましょう。バイバイ。

0: FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野陣味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後株式会社。大村工務店丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 午後のひとっとき、お茶するんやったら、おいしい丹後茶がおすすめや。ほな、いただきます。FM 丹後が2時をお知らせします。
2: 丹後七姫七串ラジオ。この番組は FM 丹後がおすすめする丹後のお出かけスポットをご紹介します。

皆さんこんにちは。 FM タンゴがお送りするタンゴの観光情報番組、タンゴ七姫七串ラジオ。今回のナビゲーターはイブニング794でおなじみリンです。さて今回お届けするスポットは網野町の琴引浜です。泣き砂の浜として有名な琴引浜は全長

0: 1.8km にわたる白砂青松の景勝地で、国の天然記念物名勝にも指定されています。砂には摩擦係数の大きな石英が多く含まれるため、砂浜を歩くとキュッキュッと音がする美しい浜です。浜がきれいでないと音が鳴らないため、砂浜の保全活動に高い関心が向けられています。2001年に阿美野町美しいふるさとづくり条例が制定され、世界初の禁煙ビーチとなりました。また琴引浜の成砂を守る会がゴミなどの清掃活動を行っています。夏にはたくさんの海水浴客でにぎわいます。海水浴シーズンを迎えると海開きが行われ、海開きの日には安全祈願祭が営まれます。また浜辺には温泉が設置されており、誰でも無料で利用することができます。ただし時期によって利用可能時間や開設状況が異なります。京丹後市阿美野町にあります琴引浜、海水浴や砂浜の散策にぜひ訪れてみてください。また貴重な亡き砂を守るために、訪れた際にはゴミの持ち帰り、禁煙など環境保全にご協力をお願いします。以上、丹後七姫七串ラジオ、ここまではリンがお届けしました。次回をお楽しみに。
1: じいちゃん、僕海初めて。
2: 都会のプールとちゃって丹後の海はすごかろうが。
1: しょっぱ、海って塩の味がするんだね。
2: よし、ガッシャーうまいもん食わせちゃる。
1: うんま、丹後の魚最高。
2: 孫と食う魚、格別の味がするわや。
3: 思い出いっぱい、胸いっぱい、お腹いっぱい、京丹後。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社ブロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉健。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

地球人頑張ろう地球人

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房ソラ、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ丹後の地酒屋松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: FM 丹後ピックアップアーティスト、ここからの時間は FM 丹後がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近厚志デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、キレイ応援します、阿美野町阿美野アルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで、電話0772-621709、峰山町すげフリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

歌は世につれ、世は歌につれ、歌っていいですね。FM タンゴが4時をお知らせします。

皆さんこんにちは。火曜百歳の時間がやってまいりました。今週の放送は私池内春子の楽曲を中心に6曲お届けをいたします。1曲目は蛍、2曲目は夕顔雨情、3曲目は京都離れ町旅情、4曲目は野地菊の花、5曲目は丹後半島、6曲目はあなたにありがとう。では6曲続けてお聴きください。

0: 池内春子がお届けする火曜100歳。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。次回はトークありでお届けいたします。それではまた元気にお会いしましょう。ごきげんよう。
1: FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館阿美野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび有限会社中川印刷わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
2: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀があだけたって騒いどんなったわ。
3: 何その旗亀があだけたって？
2: 旗亀があだけた知らんだ。
3: いや知らんわ。
2: ここで問題、昨日の天気は何だったでしょう？
3: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
2: え、正解。旗亀があだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
3: マジで？単語弁おもろ。
4: 目指すは単語弁マスター。
5: こっちょりんやのフレンズラジオ。はい、どうもこっちょりんやです。
6: 皆さんお元気してますか？
5: お元気ですか？またまた始まりました。
6: ふみくん、
5: はい、よ
6: いよいよ5月も、真ん中ら辺時から、ちょっと後半戦みたいなね。
5: 真ん中ら辺時やね。
6: そうそう、今日は、日にちで言ったら5月の19日、
5: 19日、はい、5月19日火曜日やね。
6: 火曜日
5: お昼1時、お昼ですね。
6: お昼の1時からね。
5: お昼
6: ね、皆さん眠たくありませんか？
5: 起きてます。火曜日はいつも1時半まで休憩してください。
6: そうだけどやっぱりね、ここ最近あのさつき晴れで天気がいいから、ね、あのご飯食ったら眠たくなるね。
5: 気持ちいいよ ね。
6: ちょっと
5: 天気続き、これまでこの放送の時に天気悪くなってねえか？
6: いや大丈夫でしょ。
5: 大丈夫か。
6: ちょっとあの初夏みたいな夏の温度になったりしてね。
5: そうそうそうそう、朝でも夜は寒い。
6: あ、やっぱり日が落ちると
5: ちょっと今日でもジャンパー欲しいよね。
6: あ、そうそうそう、夜になるとちょっとやっぱり冷えてきますけど ね。
5: こっちょりな T シャツで着とるけど、なかなか半袖1枚でこれもんな。
6: そうだね。まさかふみくん、またパッチ履いとったりしてたらね。
5: まだパッチねえだか、履いとるか。履いてへん、履いてへん、履いてへん。
6: それこそね、ふみくん、もう5月も真ん中で平均だったけど、ゴールデンウィークの時に
5: ゴールデンウィークな、
6: うちののは勝負だ上をするって言ったけど、上はことできた。
5: やりました、やりました。ちゃんと伝統行事、あの新聞社も3社ほど来てはったかな。ケーブルテレビも来てたんで。
6: 3社も、
5: 来てましたけど、でケーブルテレビも来てはったんで、あのまたケーブルテレビへ出ると思うんですけど、僕は映らないでしょうね。
6: あ、そうな、
5: コメント一言くださいもなかったです。
6: あ、そうな、もう
5: や
6: ーたんだな、ふみくんに。
5: 途中あのこっちょりーなのスマホに貼っとるじゃないですか、それを見せてザーッと画面の前行ったけど、それもカット。

0: ね。
1: そうでしょうね。
0: 鬱陶しいやつやね。
1: それこそ新聞社が、うん、三社って、うん、あの普通の有名な新聞社、うん、それこそ、
0: まあまあ、
1: 子供新聞とか紙新聞、
0: うん、いやそういうんじゃなくてほんまにほんまにほんまにちゃんとした、はいはい、いやもう次の日の朝もう出てましたもん。
1: あそうか、
0: 勝負だいつの勝負だウェイって。
1: あれ室町時代から

0: もうあのよっちゃんも歌えへんなんだっけやな。
1: 一回歌いはしまった、う
0: ん、サンダンダニーやつ、うん、あれは覚えたらあかんとかね、いろんなことあるんだけど。
1: なんでなんでなん
0: で、よそでしたらあかんとか。
1: あ、そうな、
0: うん、でも川上も文化祭でしたし。
1: そうだったかな。
0: で特にあの練習もないし、あれは。
1: ああ、そうかそうか。
0: で1年に一遍だけ歌うので歌詞なんか覚えられへんし、ようメロディーだけは覚えとるなと思うわよ。
1: けど誰かが、
0: うん、
1: 先達みたいに、
0: うん、
1: 誰かがこう歌ってくれなんだら誰も分か
0: る。そう、ちょっと、うん、なるだろうな。
1: ああ、そうかそうか。
0: でもなんか小さい頃からずっと聴いてる歌でなんか覚えがあるのか。
1: ああ、そうか、
0: うん、
1: でその歌に合わせて、
0: うん、
1: 勝負を空高く
0: 放るんや子供たちが。
1: あ、
0: うん、やっぱもう子供も少ないんで、やっぱでもいとこの子とかが来てくれたんで、かなりのたくさんの、
1: あ、よかった、
0: にぎやかなでした。
1: あ、いい
0: や、いい、あのその後も、はい、焼き鳥や、
1: うん、
0: フランクフルトや、
1: あ、いいや、
0: ビンゴ
1: やったー、
0: ちゃんと音響も準備して、
1: やった
0: ー、 MC もして、
1: やったー一人でできたの？
0: ん、それこそいとこの子、小学校の男の子がいまして、
1: うん、
0: その子元気いい子だったんで、
1: う
0: ん、その子と一緒にやりまして、ビンゴ、はい、盛り上がりましたよ。
1: あ、いいこと、いいこと、うん、
0: いや、じゃあ何しとったん、いつか
1: 僕は、うん、いつかは、何しとった、あ、アジ釣りにとった。
0: あ、それか。
1: そう、あのね、この間の前回の放送でも、
0: うん、
1: アジ釣りに行ってきたって言うとって、
0: うん、
1: あれでアジクリア猫になってゴールデンウィークもちょっとアジ釣り行こうって、それは、夕方から
0: 娘ばっかり釣ったってやつやな。
1: そう、夕方から夜にかけて、
0: うん、
1: 今度は家内と娘夫婦らと僕とで4人で行ってきました。
0: お、え、昼間は何もしてんやん。
1: 昼間はごそごそしとったけど、何したか忘れた。
0: いつのビンゴに来ればよかったやん。
1: そうだね、
0: 遠慮して声かけるなの。
1: ハワイ旅行だったんきゃな。
0: そうだ、
1: じゃ
0: あそうだそうだ、
1: いやいや、もしもだってビンゴで、
0: 当然
1: ビンゴで1位で、
0: うん、
1: 田んぼの草刈り券とかが当たったら困るで。一ののだで、ね、いかなんだ。
0: またぜひとも来てください、はい、草刈りに。
1: それこそにさ、さで味釣りに行きました。
0: うんうん、うん、
1: 結果聞く
0: 聞く聞く。前回のはもうね、娘が、
1: そう、全体で、
0: はい、
1: プルルルルル、
0: はい、
1: 一匹
0: 一匹
1: 家内が一匹釣っただけで全然釣れねえ。なんだ、
0: あ、そう、
1: うん、
0: え、今釣れんのか。
1: いや、たまたまだったと思うさ、潮の流れが悪かったんか。
0: ほ
1: ー、その時には、まあ、この間釣ったところと同じところに行ったんだけど、
0: うん、
1: 奥さんが、
0: うん、
1: 後から水山に行けばよかったのにって。そんな後から言うたってあっけえよ、わやいって。
0: 一匹
1: 一匹、
0: それ分けた、
1: 分けたと思われる。多分焼いたったように思われる。
0: ほー、でもほ
1: ー、けどまたチャレンジしようって、今度はお隣の兵庫県の津山にチャレンジしようって約束しとるから。
0: え、この時期って釣れるん？
1: 釣れると思うで。
0: あ、釣れる。
1: それこそ、
0: うん、
1: アジもだけど、
0: うん、
1: こないだその釣りのお友達がアオリイカ、親のアオリイカが今年はようけ釣れるんですなんて。
0: へ
1: ー、そんなん来た、行きたなるわな。
0: また一人で夜に、
1: 夜に、
0: 今日収録終わってから行ってるやん。
1: いや、今日はいかん。ちょっとそこまではいかない。
0: 前も言っとったよ、収録終わってから
1: 行ったね。けど今日は多分行かない。
0: 行かない、
1: 行かない、
0: 今日は行かない、うん、
1: 150% 行かない。
0: 行かない、
1: 行かない、
0: 行かないだけに行かない。
1: あ、面白い、ふみくんダジャレやったね。
0: 行かない、行かない、
1: 行かない、
0: 行かない。
1: あとはね、ふみくん、ゴールデンウィークもまあごそごそしとったんだけど、
0: うん、
1: いよいよ、まあ、田植えをせんなんせんなん言うとって。
0: そうなんやな。
1: うちは5月の9日
0: お
1: 10日で2日間で予定しとったんだけど、
0: うん、
1: 息子が、長男が、
0: うん、
1: お父ちゃんも2日も要せんわ、9日で全部やらーやって言い出して。
0: あ、だってわい昼1にとったらもう頑張ってたやん。
1: そう、ほんでね、昼も1時間休もうと思ったんだけど、
0: うん、
1: もうそういうオーラをムンムンしたからな。もう昼
0: もう飯食ったら動けちゃうもんね。
1: そう、ほんで本代わり夕方も5時には終わらんの、6時半になるとったら構わんって言って、なんとか9日で全部田植えはできました。まあ後の片付けとかはまあ10日にかかりましたけど。そう、ふみくんではいつしたの？
0: 9日、同じ日、
1: 同じ日か。
0: 9日の朝に苗取り行って、うん、もうその植えて洗い物もして昼で済んだ。
1: そう、遠方上杉成だったわし、応援に行ったのに
0: くれへんわ絶対、絶対くれへんわ。
1: 337拍子

0: しい
1: 鬱陶しいだけやん。うん、だって9日の日午前中で何も。
0: ああ、そうかそうか、すごいすごいすごい。
1: 済まして昼から仕事行きました。
0: すごいね、
1: はいはい、
0: 今頃、仕事ばっかりや、海くん。
1: そうです ね、 ね、そうですね、忙しいんでね。
0: あ、いいこと、いいこと、
1: ありがとうございます。
0: 体はたんまに休めてよ。
1: うん、そうやね、
0: うん、そう
1: や
0: な、体が資本だから。
1: うん、いやいや、うん、10日の日はちょっと嫁と子供が誕生日だったんで、
0: そう言って
1: なんか居酒屋に、
0: あ、いい、
1: うん、夜飯食いに。
0: ならね、仕事せん時は草刈り頑張って、
1: うん、仕事の方がええ。
0: それこそね、あの、まあ、田植えが終わったら今度は管理が大事だね。
1: そうそうそうそうそう、
0: 水の管理だとか、うん、草の管理だとか、
1: うん、除草剤も昨日降ってきたかな。
0: あ、そうかそうか、そうそう、
1: 降ってきた。
0: 海君が見ない田んぼも管理しとること
1: 。いやいや、じいさんも見てもらっとるね。
0: そうかそうか、
1: うん、見てくれとる、水も見てくれとるし、
0: う
1: ん、
0: うちも
1: 見れれんわい。だって
0: 草刈りだけは僕がするけど、後の管理はおじいさんがする。
1: うん、いや、いろいろとあって。
0: そうそうそうそう、いろいろとい
1: ろいろとあるもん ね、 ね、
0: まだ
1: 担当が。
0: そう、今年も、
1: うん、仕事取ったら悪いわい。だって
0: そうだ、
1: ね、
0: そう、親の仕事を取ったらボケたら悪いんで、わざとにしてもらったろ。
1: おめやろ、おめやこと言っとるっていう人もおるけど ね、
0: ね、まだまだということでね、うん、まあ、また今年もどの、のリスナーさん、きっとなるリスナーさんの田んぼも豊作だったらいいね、
1: うんうん、ね、ほんまやね。まだあれかな、米がちょっと安くなってる。
0: いや、まだはっきり、
1: なんかテレビでなんか言っとったけど、 なんかちょっと安くなっとるって。5キロがちょっとなんぼか値段下がってきた。
0: まあ去年が高かったから、
1: うん、
0: さ、下がるかな、うん、ただ物価が上がっとるから、
1: うん、
0: あんまり安くすると今度米農家さんが困るもん、
1: ね。まあそうやな、
0: 肥料もないも高なっ
1: とるし、大変なんだね本当にね。もう毛利したり、もう何も高なっとるし、
0: う
1: もう大変だって、安くなったら。
0: そうそう、う
1: ん、まあ、まあ、うちは半目屋だけだで。
0: まあまあ農家さんと買い手と売り手が、梅やこと、
1: まあ、そうそうそう、
0: いいバランスが取れたら一番いい ね、
1: ね、 ね、米余っていうか残ってるらしいいうか、
0: ああ、
1: なんか言ってたね。
0: ふみくん、毎日
1: 在庫がある、容器ある、
0: 毎日一生ぐらい食わなあかへんで。毎日国民が全員一生食ったらなくなるぞ、
1: うん、食べるより飲む。
0: そうだね、そうだね。ふみくんなんかご飯茶碗一杯でええんだろ。
1: 全然
0: 夜、
1: 夜なんか全然、もうそれなってもいいぐらいです
0: 。そうか、
1: うん、
0: 昼は食う？
1: 昼はお弁当。
0: あ、そうか、
1: 最近お弁当を作ってもらうんで、お弁当を持って行ってます。
0: いいね、
1: うん、もう現場から家まで帰るのが大変なんで。
0: そうだ、ね、
1: お弁当を作ってもらって。
0: 愛妻弁当。
1: お弁当って美味しいよね。
0: 美味しいで
1: ね、え、お弁当美味しいよね、うん、
0: 今頃、
1: うん、塩っぺ振ってもらうと美味しいよね。
0: 美味しい美味しい、
1: 塩っぺ美味しいよね。
0: そこに愛が入ってるから
1: な。そこに愛があるんか。
0: そんなコマーシャルあったね。おかみさんみたいな。
1: そこに愛があるんか。
0: ね、いうことでね、また今年も、うん、まあ、うまいこと豊作になりますよね。
1: ね、ほんまね、皆さん、まあ、毛利しましょう。
0: はい、願います、ね、
1: はいよ。
0: あとね、ふみくん、
1: はいよ。
0: なんとなく5月、
1: うん、
0: また6月になると、
1: うん、
0: ここ最近よく飛ぶ鳥っていない？
1: あ、おるおるおるおるおるおるおる。
0: その名前は。ツバメ、
1: うん、
0: あのね、
1: ツバクロ、ツバクロ、
0: ツバクロ。うちね、あの、まあ、ふみくん知っとると思うけど、
1: うん、
0: あの、まあ、出入りで玄関はあんまりうち出入りしないの、
1: うん、
0: 勝手口用出入りでしょうか。
1: 裏ばっかりやもんな。
0: そうすか、
1: 山本家って。
0: 勝手口開けた瞬間にツバメがビューッと入ってくるの。
1: え、中に、
0: 中に
1: 巣作っちゃない、
0: うん、どうかね。これで廊下の方を開けとったらあんまりの客間の方まで入られてこないだ。
1: うん、
0: 棒取ったらクソこかれるし。
1: ああ、そうそうそうそう。
0: さあ、
1: え、部屋いつも空いておるだんや、
0: うん、けどあそこは入らん。
1: あ、貝がおるで
0: かもわからんな。
1: うん、
0: あそこは入らんけどね。ツバメってとっても、
1: うん、
0: 縁起のいい鳥なんだってね。
1: ああ、そうそう、そういう、そういう、
0: ね、商売繁盛とか、
1: うん、
0: 無病息災、子宝をもたらす縁起の良い鳥って。
1: あ、
0: うん、ほんでね、やっぱり人通りが多く安全な場所を選ぶ習慣があり、
1: うん、
0: そのため人がよく出入りする活気のある家や店舗に幸運を運ぶと考えられる。
1: 活気のある家だ
0: よ。さあ、おかげさんで。ただ巣を作ってもらってもありがたいだけど、うんちゃんがね。
1: ああ、まあ、そう、そうなんや、そうなんや。
0: で、今は
1: そうなんや、
0: 奥さんの、
1: うん、
0: どうも車庫のあたりに、
1: うん、
0: まあ、あの、頑張って、
1: うん、
0: あの、新築を建てとんなるわ。
1: お
0: けど名草がちょっと今少ないで、もう泥でしか作って。一応外壁で、あの、便所とかを、
1: うん、
0: とユニットバスも 作れないのかね、今材料がないのでなんかもう泥の巣しか作っとんなれへん。ほんでトイレ、トイレが作れれへんで、うん、巣からお尻出してボットン便所でやっとんな
1: る。ボットン便所
0: ほんであれがボットン便所で落ちると下に
1: ボットン便所って分かるんですかね。あ、分かるわな、分かるわな。
0: あれ可愛いで、うん、あの巣からお尻をピュッと出して、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: ちっちゃいつ
1: まみが。でもやっぱ巣の中にはせんもんね。
0: 綺麗好きだと
1: 思う。綺麗好きやんな絶対。
0: 落とされた方はたまら
1: ん。こっちがちょっとあれなんだけど、
0: だけ巣の下に、うん、あのうんこが落ちても大丈夫なように、うん、なんか台を作ったり、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、下に新聞紙。すごいよなあれ。あれ教えなくてもそうするだもんな。
0: やっぱそれは
1: すごいよな。
0: 鳥の習慣でしょうね。
1: 習慣、習性じゃない。
0: 習性ですね。あとね、あれほんまに大安の日に飛び立つみたいで、うん、ね、あもう巣立ちしたかなと思っとっても、うん、タイヤの日しか飛ばない。
1: ああ、そうなん。
0: ほんで、その巣作ってもらった家のタイヤの日に天井の上を、
1: わーすごい、めでたいやん、なんかめでたいやん、お前。その
0: 山本さんありがとうって2回ほど旋回してビューッと飛んでいく鳥らしいね。
1: また来年来るで言
0: う
1: て、
0: そうそうそうそう、で聞いた話
1: 話
0: 多分間違いないでしょう。
1: 間違いないでしょ
0: う。ということで ね、ふみくん、
1: ツバメを痛めつけちゃダメだよ。
0: そう、
1: ね、ね、皆さん可愛がってあげてよ。
0: ヤクルトのつば九郎くんが早復帰してくれるかな。
1: あ、つば九郎くんな、おもろいよな、あの子。
0: つば九郎くん大好き。あんなキャラ大好き、もやりてえ放題だったもんね。
1: 好きそう、好きそう、めっちゃ好きそう。
0: ほんまほんま、
1: うん、はいはい、
0: ということでね、ふみくん、いろいろ喋っとったら、もう
1: 行こうよ、行こうよ、ほんまや、中間行かんの、時間がだいぶ過ぎてるよ。はいはいはい、
0: はい、ならね、中間の曲をかけてください。
1: はい、行きましょう行きましょう。
0: 嵐でラブソースイート。
1: ユー

0: フレンズラジオ。
1: 嵐ですか。
2: はい、いい歌ですね。
1: いい歌ですね。やっぱこう今日は嵐を。
2: そう、なぜこの嵐さんをかけさせてもらったかというと、
1: はいはいはいはい、
2: でまあ皆さんもご存知だと、
1: ご存知でしょうね。ね、
2: あの国民的あの男性アイドルユニットの、ね、嵐が5月の31日をもって、まあ、あの活動終了されるということ、
1: まあまあ、個人には面々出てはりますけどね、
2: まあ、一応嵐としては解散というような形で取られるということでこの歌をかけさせてもらいました、
1: ね、
2: で嵐さんはね、1999年平成11年に結成され、まあ、まず2020年の令和2年の12月の31日で一変グループを活動一時休止
1: だったっけ
2: されてました。
1: あ、そう、
2: メンバーの方が一人ちょっと、まあ、休み手当ということで、そんでまた再度また結成されて、まあ、この5月の31日東京ドームでラストのコンサートで、まあ、終了される。
1: あ、よう調べてるやん。
2: そうだ、
1: なんか前嵐、え、森くんは あれはスマップか。
2: そう、
1: あ、
2: そう、で嵐とこっちに出てちょっと似とるところもあるもんね。
1: いや、うん、どこが似とる、うん、男
2: さあそこでふみくん
1: 男、
2: ここでポッチョリーナフレンズラジオ大人気コーナー、
1: はい、はいはいはい、はい、
2: クイズ、
1: クイズ、はい、
2: 嵐でドーン
1: なんだそのコーナー、新しい、はい、新しい
2: それではふみくんに、
1: はいよ、
2: 嵐問題を出します。
1: はいよ、
2: 嵐は何人で結成をされてますか、はい、3択問題、
1: はい、
2: 1番、うん、6人、
1: うん、
2: 2番4人、
1: うん、
2: 3番5人、ふみくん国民的アイドルですよ、嵐、
1: でも1番じゃないんか、だいたい答えが3番だし、でも3番難しい、いや3番5人、
2: ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー。
2: 正解。
1: なんだ、いや、そのままかい。
2: 5人。
1: そのままかい。
2: 嵐は5人で結成されてます。
1: そのままかいよ、考えたよ、
2: ね、うん。そうだ。ほんでね、あの嵐はね、あの桜井翔くん、
1: うん、
2: 相葉雅紀くん、
1: うん、
2: 二宮和也くん、
1: うん、
2: 大野智くん、
1: うん、
2: あと一人はさ、誰でしょう。
1: 誰言った今。相葉、相葉。
2: 行くで、もう一回言うね、
1: 言うた、
2: もう一回言うで、
1: うん、
2: うん、5人で結成されてる嵐は
1: 桜井翔君、
2: 桜井翔君、相葉雅紀君、
1: 相葉雅紀君、
2: 二宮和也君、
1: はいはいはい、二宮、はい、
2: 大野智くん、
1: はいはいはいはい、
2: あともう一人は誰でしょう。
1: 松潤、
2: ファイナルアンサー、
1: 知ってる、知ってる、これ知ってる、
2: 正解、
1: いえ、
2: おい、すごいよ、
1: 知ってる、知ってる、嵐は、
2: そう、松潤くんね、
1: 松潤、
2: そう、
1: 松本
2: 潤くん、
1: 潤
2: で、山本と松本の元がよく似たろうが、僕
1: バカにすんない元似とるな、
2: そう、
1: そっくりだわ、
2: そう、一緒、
1: 山本の元

0: 松本の元と
1: 一緒。
0: あ、岩君のマサワイのミヤビマサヤで。
1: おわしそれ言おうと思ったと。
0: 言おうと思った。
1: そう、相葉くんの、まさきくんの、まさはふみくんの。
0: そう、みやびのまさやな。
1: そう、正解。
0: やっぱこっちよりない、近いやん。
1: 近いだろ。
0: 近いやん。
1: はい、じゃあ今度はラスト問題。
0: はい。
1: なら、今言った松本潤くん、桜井くん、
0: はい、
1: 相葉くん、二宮くん、
0: うん、
1: 大野くん。
0: 大野くん。
1: さあ、リーダーは誰ですか？
0: 大野くん。
1: ファイナルアンサー。
0: ファイナルアンサー。知ってるよ。大野くん魚釣り好きなんやろ。
1: 知ってる。
0: 知ってるよ。
1: ふみくん今日は全問正解だ。
0: 知ってるよ。知ってるよ。嵐。嵐ファンやん。
1: あ、ファンか。
0: ファンやから。
1: そうか、そうか。
0: 嵐は
1: さすがです。ということでね、嵐さん残念だけど、うん、けどここ最近ね、国民的のアイドルの、まあ、スマップさんだとか V6、
0: うん、
1: TOKIO、また嵐もね、
0: うん、
1: あの解散されること、まあ解散されてるしね、
0: ちょっとあれやもんな。
1: 残念だけどね、
0: まあ、残念。今日は嵐特集いうことで、嵐の最後の曲も嵐をかけるんやね。
1: いよいよコッチョリーナが出ていくファンだなと思って、ひそかにメラメラとメラメラと闘志が湧いとるけど、
0: あかんってそこ、
1: あかんね、
0: あかんってそこ。はい、だってそのコッチョリーナ出ていくように告知をして、ちょっと前半も喋りすぎたね。
1: そうです。
0: やばいからね。
1: あ、すいません。な、
0: 前回も告知しましたけど、
1: はい、はい、今度告知します。
0: はい、
1: ね、
0: 早めに、
1: 皆さんも、はい、あの、うん、聞くとなると思いますけど、はい、声でつながる、街とつながる FM 単語794公開ラジオ収録&ライブが5月30日の土曜日、
0: はい、
1: 時間が1時から5時まで、
0: はい、もうすぐですね。
1: そう、はい、場所が京丹後市役所の町の情報コーナーで行われます。もしかしてですけど、コッチョリーナが一番になるかも分かりません
0: か、ね、どうですか。前回のマインでは僕らがトップバッターだったんですよね、コッチョリーナが。
1: そう、
0: 今回はどうなんですかね。
1: ねえ、ということでね、
0: うん、ちょっと
1: またあの来れる方はできたら1時ぐらいから来てほしいなと思って、
0: ね、皆さん見てほしいんで。
1: そう、今年もね、あの13名のね、パーソナリティさんとか、
0: うん、
1: 演奏の方とかね、みんな出てきてく
0: ん
1: な
0: って、うん、いてはるんで、皆さんお会いできますよ、パーソナリティの方に、
1: ね、ぜひともね、あの多くの方に来てもらってね、楽しい、ね、FM 単語のライブ収録をしたい、ね。うん、
0: 17周年でしたね、これ
1: らしいですね。
0: うちはこうラジオしてこれ何年だ、2年か、
1: そう
0: 3年目か、
1: 今度の6月の1日で丸3年になる。
0: あ、丸もう3年にもなる。
1: そう、またそれも祝ってもらわんなんでね。
0: え、3年になるんじゃん、2年じゃんか。
1: 3年、
0: あ、3年か。
1: ほら、ふみくん
0: ごめん、
1: 桃栗3年かき始め、
0: この Q シートもかなりたまりましたからね。
1: そう、3年ということでね。はい、
0: さあ、はいはいはいはい、
1: ということでね、ふみくん、
0: ぜひ遊びに来てください。
1: はい、お願いします。
0: FM 単語、
1: はい、ほんでね、
0: はい、
1: もういろいろ喋っとったらね、
0: 時間ない時間ない時間ない、
1: お別れの曲になりました。さっきも言わせてもらった、
0: うん、
1: 今日は
0: 嵐の日、
1: お別れしようと思っております。 ならお別れの曲は嵐でワンラブ、
0: イエイ。さあ、今日は2曲とも嵐ということで、
1: はい、
0: ね、嵐が5月で、
1: はい、5月31日で、ね
0: ね、
1: 解散ということで、ね、残念ですけど ね、
0: うん、残念ですけどね、
1: またあの個人でやってる人は頑張ってほしい
0: と、頑張ってほしいですね、はいはい。それでは次回の収録は、
1: はい、次回の収録は5月の28日、
0: はい、
1: メッセージリクエストありましたら、じゃんじゃんください
0: 。はい、それでは今日もありがとうございました。
1: また会いましょう。
0: こっちょりーなでした。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり。大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん乃木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社乃木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

はい、ここからの1時間は私音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお届けいたします。ミュージックパフェキャッチーということで、この番組は地域の健康情報や文化情報などを週ごとに織り交ぜながら、お気に入りの音楽を紹介していく音楽情報番組です。いつもご紹介しております自前のプレイリストに入っている楽曲は現在 22,543 曲、その中からメジャーマイナー問わず今あなたに聴いてほしいなという曲を選んでいきたいと思います。さて5月ももうあっという間に最終週ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。かなり日中暑くなる日も増えてきましたし、一日ごとに暑かったり涼しくなったりということで、寒暖差がかなり大きくなってきましたよね。体調を崩されている方が本当に多い印象です。改めて健康管理にご注意いただいて、元気で楽しく春を過ごしていただけたらなと思っております。さて本日の内容ですけれども、本日の前半は5月の31日が世界禁煙デー、そしてそこから1週間が禁煙週間というふうに規定されていますので、改めてタバコと健康について基本からおさらいしておきたいと思います。最近は特に新型タバコについての影響や受動喫煙が今まで以上に問題視されています。そういった背景も踏まえながら、禁煙デーや禁煙週間のこのタイミングで自分もですけれども、周りの人たちとの向き合い方も少し意識するきっかけにしてもらえたらと思います。そして中盤では今日は薬局の現場が医薬品や、あとは薬局の備品の流通がなかなか滞っているタイミングでものすごい苦労しているという話をしておきたいと思います。医薬品の流通についてはこの番組で何度もご紹介していますけれども、今ラフサ不足でいろんな業界が困っていますよね。薬局も実は例外ではなくって、でもなかなか薬局の現場でこういったところに困ってるって外には出てこない話でもありますので、ぜひご理解いただくためにも知っておいてもらえたらなと思って頑張って話をしたいと思います。あとは選曲、今日もこの春のタイミングにぴったり入る楽曲を織り交ぜながらおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思います。選曲も含めて楽しんでいただけたら幸いです。ということで早速本日の1曲目いってみたいと思います。女性シンガーサラで、曲はバブルリング。

はい、ということでここからは前半、冒頭オープニングでもお伝えした通り、今日はタバコと健康についての話をさせてもらおうかなと思っています。5月の31日が世界禁煙デー、そして31日から6月の6日が禁煙週間となっています。 WHO 世界保健機構によると、世界では毎年約800万人がタバコ関連で亡くなっているとされています。

さらにそのうち約120万人は受動喫煙、自分が吸ってるわけではなく周りの人のタバコによる影響での死亡というふうに推計されています。ということは吸う人だけの問題ではないということですね。最近は紙巻きタバコだから、そして、危険で新型タバコだったら安全ではとか、電子タバコなら害が少ないんじゃないかというような声もよく聞きますので、今日はタバコの基本と新型タバコ、めっちゃ噛みましたね、すいません、新型タバコの実際や受動喫煙の問題点なども含めて整理していきたいと思います。まず大前提として、なんでタバコが健康に悪いのかっていうところから整理しておきましょう。タバコの煙には約7000種類以上の化学物質が含まれています。その中にはニコチン、一酸化炭素、フォルムアルデヒド、ベンゼンなど有害物質や発がん性物質が多数含まれています。そしてもう一つはニコチンの依存性が問題になりますね。タバコは意志が強いからやめられるんや、逆に意志が弱いからやめられないと言いますが、これは全然違って、ニコチンの強い依存症で依存性で依存症になっている状態ということですね。脳の報酬系に作用して気持ちよさを感じさせてしまうので、ずっと吸ってた人が禁煙するとイライラしたり集中力が落ちたり落ち着かないなどの離脱症状が起こることが有名ですよね。だからこそ吸わないに越したことはないというのも押さえておきましょう。そして喫煙は肺がん、咽頭がん、食道がん、COPD 慢性閉塞性肺疾患、心筋梗塞や脳卒中など非常に多くの病気と関連しています。特に肺がんが一番有名だと思いますが、実は心臓や血管系の病気との関連も非常に強いというのも押さえておいていただけたらと思います。吸わないに越したことはないと言いましたが、数を減らして本数少なくなったから大丈夫なんじゃないかなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。ただしこれいろんな研究では1日数本でも心血管リスクは大きく上昇するということが分かっています。つまり少ない量なら安全とも言えないということですね。実際に本数が少なくなってもその分1回にニコチンを吸収しようと吸い込む量が強く深くなってしまうというような報告もあったりします。そしてさらに受動喫煙の問題、これは非常に重要ですね。先ほどもお伝えしましたが、受動喫煙とは本人が吸っていなくても周りが吸っている周囲の煙を吸ってしまうことで健康被害を受けること。特に問題になるのが子どもそして妊婦ですね。受動喫煙は喘息、中耳炎、肺炎、そして子どもの場合は乳幼児突然死症候群のリスクが上がるとも言われています。特に子どもは体が小さく呼吸回数も多いので影響を受けやすい。そして妊娠中の喫煙や受動喫煙は低出生体重、そして早産、胎児発育への影響なども関連していることが分かっています。だからこそ周囲の方々のためにも注意が必要ということですね。あとはベランダで吸ってたら大丈夫というお父さんもいらっしゃるかもしれませんが、煙や有害物質はこれ完全には防げません。最近はサードハンドスモークという概念が注目されていて、壁や衣類についた有害物質を後から吸い込んでしまうのも影響があるというふうに言われていますので、ベランダ喫煙もそれなら大丈夫とは言えないっていうふうに頭に入れておきましょう。そして続いて最近増えているのが加熱式タバコ、電子タバコあたりですね。

も誤解があって、加熱式タバコは煙が少ない、だから安全かというとそうとも言えない。有害物質はゼロではなくって、ニコチンもしっかり含まれていますし、発がん性物質や有害物質も検出されています。さらに匂いがなくって、そして煙も出ないから、受動喫煙も知らずに起こってしまう。これ加熱式タバコの受動喫煙も影響ゼロではないですからね。だからこそ加熱式タバコだから OK というふうにしている飲食店なども結構危ういなと思っています。そして若年層、若者への入り口としての新型タバコも大きな問題になっていて、紙巻きタバコ、普通のタバコよりマシそうみたいな誤ったイメージから若年層が始めやすくなっているっていう懸念があります。 WHO も新型タバコにかなり慎重な姿勢を示していますので、普通のタバコと比べて新型タバコや電子タバコだから安全という概念も誤っているというふうに覚えておきましょう。逆に禁煙するとどういういいメリットがあるっていうポジティブな話もしておきましょう。これ禁煙するともうすぐに効果が出てくるのもいいところで、20分後には血圧や脈拍が改善する、数日後には味覚や嗅覚がより良くなる、数週間から数ヶ月で咳や息切れしている人は改善する、数年単位でしっかり肺がんや心筋梗塞のリスクも下がるというふうに言われていますので、禁煙は早ければ早いほどいいですが、今更遅いっていうのはありません。さらに周囲へのメリット、社会的にもメリットが大きいですので、禁煙ぜひこの機会に吸っている人はご検討いただけたらと思います。先ほどもお伝えした通り、ニコチンによる依存症になっている状況でもありますので、根性だけでは難しいこともあります。医療機関の禁煙外来でニコチンのパッチやガム、内服薬などを使って離脱症状を和らげながら禁煙を支援していくことができます。今薬局でもニコチン製剤販売できるものも一部ありますし、あとは相談や生活のアドバイスなども薬局で行うことができますので、禁煙外来の紹介も含めて薬局へご相談いただけたらと思います。何回も失敗している人多いと思いますけれども、何度挑戦してもいいのが禁煙ですので、それも頭に入れておいてください。ということで今日は世界禁煙デー、禁煙週間に合わせてタバコと健康についてお話ししました。今喫煙している方はもちろんですが、ご家族や周囲の方の理解も大切です、だからこそ自分の健康、大切な人の健康を守るためにも今日の、内容が少しでも参考になれば嬉しく思います。

はい、本日の2曲目お届けしたのは、様々な伝説のアーティストのバックダンサーとして活動してきた女性シンガーダイアン・ショーが、この方53歳にしてオリジナルアルバムのデビューをした方でもありますね、リリースした絶品のカバーナンバー曲はセカンドチャンスでした。

はい、ということでここからは中盤、今日は名札不足でいろんな業界が大変という話がニュースではたくさん報道されていると思いますが、なかなか表に出てくることは少ない薬局の現場についてのお話もさせてもらおうかなと思っています。そしてもう一つ、この番組でも何度もご紹介しております、薬がなかなか入ってこない、同じ薬なので変更してもらえませんかねっていうような場面が増えてきていると思います。医薬品の供給不安の状況についても改めて少しお伝えしておきたいと思います。まずはここ数年ずっと続いている医薬品の供給不安の点、後発医薬品、ジェネリック医薬品の供給だけではなく先発医薬品も同じように入ってこなくなり、先発後発にかかわらず2021年頃からずっと薬局の現場では大きな課題になっています。この背景は一部のメーカーの品質不正が発端になったり、生産が停止したり、あと原材料不足、さらにはもともと工程薬価が低くて製造コストが賄えないなどといった問題が重なっています。その結果今でもずっと毎日薬局では出荷調整とか限定出荷とか販売停止みたいな通知が届いて、多くの薬が供給不安定になっています。だから薬局では同じ成分の別メーカーに入ってくるならで変更したり、近隣の薬局同士で融通し合ったり、医療機関医師へ処方の変更の相談したりみたいなのを日常的に本当に行っています。これ患者さんには見えにくいですけれども、裏側で薬局も医療機関もそして医薬品卸の人たちもかなり裏側で調整に苦労しているっていうのも改めてご理解いただけたらなと思っています。そして最近、本当に最近さらに問題になっているのが名札不足による薬局備品の供給不安ですね。でニュースでいろんなものが流通不安定になっている、原材料が不安定になっているというふうに言われていますが、薬局でも軟膏壺、ミックスした軟膏とか軟膏を小分けにするときに入れるプラスチックの軟膏の壺が不足していたり、あと一つの袋にまとめ錠剤をまとめたり粉薬をパックする分包紙、あとは水薬瓶の不足なんかが取り上げられています。いや、ナフサ自体が石油から作られる化学原料でプラスチック製品の原料になるので、軟膏の容器、水薬ボトル、あと一方化の包装用の資材なんかが関連しているんですよね。いや、報道では中東情勢の緊迫化、そして原油の価格上昇、ナフサ供給への不安で、業界全体で供給不安が広がったというふうに言われていますので、これは薬局の業界でも同じです。重要なのは完全に原料が枯渇しているわけではなくって、一応製造量は一定担保されている状況ではありますが、そしてメーカー側も原料自体は一定確保できているというふうに説明もされています。ただし今回どこの業界とでも同じように、薬局の業界でも流通の、ばらつきがあったり、買いだめや過重発注の側面があって、すべての薬局が多めに発注しておこうみたいな状況になって在庫が急減し、さらに不安が広がるみたいな悪循環になっています。これ、私の所属している薬局でも買いだめはしてないんですけれども、本当にもう1週間持たないっていう状況になってどうするみたいな綱渡りの状況が一部あったりします。薬局側も患者さんに薬をそのきちんと渡せなくなるっていうのが一番避けたいところなんで、なかなか悩ましいところです。
軟膏の容器がないと皮膚科の薬は混ぜてお渡しするみたいなことができませんし、薬品をパッケージする文法紙のシートが不足すると高齢者の一方化というのなかなか飲みにくい方が一つの袋にまとめるような作業ができなくなったり、小児科の粉薬が渡せなくなったりみたいなことにも影響しています。本当にこれ、特に一方化は高齢者施設や在宅医療ではそうしないと飲めない患者さんがたくさんいるので非常に重要な仕組みなんですよね。単なる資材不足、紙不足とかではなく医療安全にも関わる問題というふうに薬局は理解しているので本当に深刻です。でその上でじゃあ薬局でどう対応しているのかっていうとめちゃめちゃ泥臭い調整をこれも同じようにしています。近隣の薬局同士で在庫を確認し合って必要な時には融通したり、卸や業者さんと毎日確認したり、代わりの容器を検討したり、どうしてもっていう時のために処方元のお医者さんや医療機関と相談を始めたりみたいなことを行っています。もう最悪の場合は軟膏の混合を避けて炭剤のチューブでそれぞれ出してもらって患者さんで使う時に混ぜてもらうみたいなこともせざるを得ない可能性もあったりしますね。でここで本当に重要なのが地域の中での連携だと改めて思っています。こういった一個一個の対応って薬局だけでは解決なかなかできないので、医療機関、医師や看護師、訪問看護やケアマネージャーさん、卸業者、あと地域の薬剤師会や他の薬局との連携が重要で、みんなで情報共有しながらどこかのせいにせず、そして地域の医療を止めないように現場では苦労しながら動いているところです。で、その中で患者さんへの説明や調整も現場の薬剤師や職員は結構負担になってきています。薬が渡せなくなる可能性があるとか、薬がどうしても同じ成分ですけれども変わってしまうっていうのを説明するっていうのは薬局側としても本当はそういうことを言いたくないので負荷がかかるし、しんどいところでもあったりします。ここで、地域の皆さんにお願いしたいことはやっぱり医薬品の供給不足も、そして容器やいろんな資材不足の時にも不安になられる気持ちは十分わかりますが、例えば医薬品だったら成分が同じで安全性を確認しながら変更しているケースがほとんどですので、薬局が勝手に変えているわけではなく必要な判断、検討、調整をして動いているので、まずはそういった変更についてのご理解をしていただいて、あ、いいよいいよと言ってもらえるだけで

僕らはめちゃめちゃ救われます。そういったところを理解していただくのがまず一番お願いしたいところで、プラスアルファその上で、かかりつけの薬局をできたら継続して使ってもらうのがおすすめです。医薬品なんかはずっと使い続けてる方の分はなんとか確保しようとみんな頑張っていますので、コロコロ薬局を変えてしまうとそういった薬局の努力も、無駄になってしまうことがあったりしますので、かかりつけの薬局を大事にしていただく。そして軟膏壺や分包紙なんかに関しても不必要な対応は避けてもらう。小分けにしたいから2個3個タダでくださいっていうのはなかなか現状対応するのがしんどいところでもありますので、そういったところを少しご理解いただけたら嬉しいです。薬局はただ単に薬を渡す場所ではなく地域医療を支えるインフラの一部だと思って頑張っているところです。当たり前に薬が出てくるその裏側で薬局の努力はもちろんですけれども、他の人の協力があって今お薬が渡せています。地域医療全体の課題ですので、ぜひ医療を一緒に支えていく視点を持ってご理解や協力していただけると本当にありがたいです。その分薬局側もできる限り安心して薬を受け取れる体制を頑張って可能な範囲で確保していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to FM Tango 79.4 FM.
1: 京丹後警察署からのお知らせです。飲酒運転をしていませんか？飲酒運転はブレーキの反応が遅れてしまうなど判断が鈍り重大な事故につながるだけでなく大切な命まで奪いかねない行為です。大丈夫と思っていても飲んだら乗らないを徹底し地域で飲酒運転の根絶に努めましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

はい、音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお届けしておりますミュージックパフェキャッチー、後半はフリーセッションと題しまして、時間の許す限りおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思います。本日の後半1曲目、女性シンガータイラのニューシングルです。曲はシャネル。

さて続いて本日の後半4曲目、ロバート・グラスパー・エクスペリメント・フューチャリング・ノラ・ジョーンズで、曲はレッド・イット・ライド。

はい、本日の後半4曲目お届けしたのはロバート・グラスパー・エクスペリメント・フューチャリング・ノラ・ジョーンズでレッド・イット・ライドでした。

0: 今心が望むよ。
1: はい、本日の後半5曲目お届けしたのはサンボマスターでまた会えるかなでした。

はい、続いて本日の後半6曲目、タオヤメオルケストラで曲はスイートメモリーズフューチャリング奇妙麗太郎。

はい、本日の後半6曲目お届けしたのはタオヤメオルケスタでスイートメモリーズフュージャリング奇妙麗太郎でした。

はい、ということで本日もあっという間にエンディングのお時間となってしまいましたが、皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけてたり、一つでも二つでも皆さんにとって、あ、そうなんだと思っていただけるような内容や、いいなと思っていただける曲が少しでもあったら本当に心から嬉しく思います。本日の内容についてのご意見、ご感想、メッセージ、リクエストなどなど何でも結構ですので、ぜひミュージックパフェキャッチの係までどしどしご連絡ください。ということで本日も間もなく終了のお時間となります。引き続き FM 団子の放送をお楽しみください。そして本日最後の曲は今月の推薦曲、5月は平のこちらの最新アルバムから1曲をお届けしたいと思います。

はい、ということで本日最後の曲は今月の推薦曲タイラでニューアルバム A-POP より She Did It Again Featuring ザラ・ラーソンをお聴きいただきながらのお別れとなります。本日も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ここまでの時間は私キャッチーフナトがお届けいたしました。それではまた次回もこの時間にお会いしましょう。

地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手

0: 取できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
1: 静かに吹けゆく日曜日の夜に、素晴らしい日本文学の朗読を井野玲子がお届けします。朗読の小箱、本放送は第1、第3日曜日、再放送は第2、第4日曜日の夜8時30分からです。あなたを日本文学の世界にご案内します。
2: みんな、小牧電機って知ってる？
3: 知ってる。
2: じゃあみんなの町の
3: 小牧電機、
2: 家電のことなら
3: 小牧電機、
2: 電気工事も
3: 小牧電機、
2: みんなに優しい
3: 小牧電機。
2: パパが休みだ、
3: 子供元気。
2: パパ疲れても
3: 子供元気。
2: はい、よくできました。電気のことが気になったら大宮バイパスの
3: 小牧電機。

今週もやってきましたタイムトラベラー、皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。いや、沖縄地方もね、もうこの最近雨がもうザーザーバーバー降ってますね。タンゴはまあ割と当たり前でしょうけど、

はい、今週も始まりました。今週はですね、あるスポークスマンの情報でこの特集をしようと思います。ジェームス・ギャドソン、彼の特集でいこうと思います。いわゆるピックアップトラベラーですね。まずはこの曲を聴きながらご紹介しましょう。それアップチ

いや当時のねディスコティックのシーンを賑わせました。で彼はねドラマーなんですよね、後々詳しくご紹介しましょう、ジェームス・ギャルソン R&B そして他のあらゆるジャンルで活躍した伝説的ドラマーです。2016年、今年ですね4月2日カリフォルニア州の自宅で、死去されてます。1939年、昭和14年生まれですね、6月17日ミズーリ州カンザスシティで生まれてます。86歳です。しばらく前に手術をしたという、情報がありますね。そしてカリフォルニアの自宅で療養をしていたということですね。いや本当にねいろんな、アーティストと、まあ、コラボといいますかねやってましてね、この曲も本当にディスコの週末ディスコでは必ずかかってるというよね、そういった曲になりますね。はい、では今日はね、この歌ってる人じゃなくてドラマーの特集なのでこのままお聴きください。バノンバッチ

はい、当時のセックスシンボルと言われましたマーヴィン・ゲイ、彼もこのジェームズ、にお世話になっている一人になりますよね。先ほど申しましたが R&B ミュージックで最も録音されたドラマの一人ですね、マーヴィン・ゲイ、ね、この曲 I want you、 あ、なかなかねモード満点ですよね。あとはもういろんなもうアーティストに参加してますね、ハービー・ハンコックだったりだとか、シェリー・リン、もうちょっと数えきれないぐらいですね。今ざっとちょっとここに手元に資料がねちょろっとしかないんですがね、失礼。いやこの曲も一世を風靡したと思います。久しぶりにマーヴィン・ゲイもかけるんでね、ちょっとね聴き入ってみてください。ナイスな曲です。そしてこのドラム、ジェームスの特徴は引き算のこのリズム、ドラムをやるというね、いうことで、みんなから重宝されてたということですね。隙間が、まあ、開くのでいろんなねあのアレンジがやりやすいということかもわかんないですよね。はい、ではお聴きください。 I want you by Marvin Gaye。

リクエストトラベラー。はい、今週も律儀にいただいてます、東京からのリクエスト、三毛猫さんいつもありがとうございます。フィリー強化月間継続中です。フィラデルフィアソウルの実力派グループが合体しました。エボニーズの高一点、ジェニー・ホームズとアンバサダーズの男性メンバー3人からなる男女混合4人組グループ、クリームドココア。今日は彼らのスローが聞きたい気分です。リクエストよろしくお願いしますということですね。いやー、このね、

曇った昼下がりムードが出るんじゃありませんか。はい、ではミケレクさんのリクエストお聞きください。 I'll never stop loving you by クレームでココア。

はい、今週も千葉からリクエストをいただきます。徳部さん、いつもありがとうございます。実は今日のね、あのこの特集、ジェームスのネタは彼からの、彼がスポークスマンでした。はい、ではメッセージを用意しましょう。直さん MJ、 リスナーの皆々様、毎度徳部でおまー、いつもリクエストにお答えいただきありがとうさん。先週はサーバーのトラブルでリクエストが届かなかったみたいだね、残念で、なので改めて選手のリクエストです。イントロのサックスが心地いい、グレンフライの The One of Love をお願いします。イーグルス解散後、グレンフライ、ドン・ヘンリー、ティモシー・シュシメ、ジョー・ウォルシュ、など80年代初頭はソロ活動が活発でしたね。 Back to 1982 Have a nice day The oneOh, one more time. The One You Love by Glenn Frey.

はい、この曲といいますかね、このメッセージリクエストは先週の分ですね。それを今日かけさせていただきます。もうメールのサーバーももう直ったようなので、もうバンバンです。千葉県からのリクエストです。浜ちゃん、ありがとうございます。直さん、こんにちは。こんにちは。もう梅雨入りしたんじゃないかと思うぐらい大雨の千葉です。沖縄はまだ梅雨の中休みですか？今週も楽しみに聞いています。リクエスト曲はマイケル・ジャクソン With Beijing。

はい、では今日の特集、ジェームス・ギャドソンに戻りましょう。この曲はですね、ギャドソンとラリー・グラハムのコンビネーションプレイ、もちろんですが、録音されているサウンドがめちゃめちゃかっこいいんですよね。この1曲は You and Me の中に入っています。ロッキー・ロビンソン、1980年のアルバムになります。この曲ね、なかなかいいですよね。この曲もね、この梅雨空にはもってこいじゃありませんかね。しとしとピッチャン降ってる雨の中でね、You and Me、 そんな、ムーディーな曲がいっぱい入ったこのアルバム、おすすめです。本当にね、この曲、ダニー・ハサウェイ系のロッキー・ロビンソンのこの歌声、この甘い感じがね、すごくいいですよね。こういったメロウな感じもいいんじゃありませんか。ではこのまま聴きください。 You and me by Rocky Robbins。

はい、では次をご紹介しましょう。世界で初めて女性グループとしてで、大ヒットといいますかね、売れたこのグループ The Emotions、 私大好きなんですがね、よくかけてますよね。このアルバム素晴らしくいいと思いますね。これクオリティが、もう高いですよね。このパフォーマンス、楽曲、今聴いてももう本当にね、何の違和感もないというね、そういったアルバムになります。1977年からの、リリースになりますね。このアルバムでジェームス・ギャルソンとデイビッド・シューズのコンビネーション、これは奇跡的と言われています。ではお聴きください。Rejoice by the Emotions。

はい、今日ご紹介する特集最後の曲になりますね。いや、ただね、調べれば調べるほどね、本当にもうすごい数のアーティストの中に食い込んでドラムを叩いてますね。こんな1時間そこらの番組じゃ到底及ばないというね、そしてこの曲名曲ですよね、この後ビル・ウィザースの後もコピーされてる曲になりますね、もう一度言いますがね、4月今年の4月2日にこの世を去りました、キング・オブ・グループって言われてますね、そういった意味を持ちます名ドラマジェームス・ギャルソン、数え切れないほどの名盤に刻まれたそのビートはこれからも多くのミュージシャンに影響を与え続けるでしょうと書いてますね、生前ももちろんですがね、彼が行った後 もどんどんこの影響が、広がっていくんじゃないかと思いますね。この膨大な作品群ね、いっぱいありますね、ほんと、ただ私がもうピックアップしてもうちょろちょろっとね、5曲6曲7曲ぐらい のやらせてもらうことがちょっとね、もうごめんなさいみたいな感じですよね。ただ私好きな曲を、まあ、ちょっとかけたりだとか、もう一度ねこの深掘りしていく必要がある人物だと思いますね。いや、伝説のもうセッションドラマ、キングオブグループ。じゃあこの曲お聴きください。 Let Know Me by Bill Withers。

ラレン・トラベラー。はい、今週ご紹介するのは彼です。私の好きなアーティストですね、トビー・ラブ。ね、芸名の名字がラブですよ。愛ね、もう素晴らしい。彼はニューヨーク出身のプエルトリコ系のアメリカ人です。まあ、両親はプエルトリコの両親ですね。人気ラテングループのアベントゥーラの元メンバーなんですね。アベントゥーラってのはね、もうこのバチャータの中心的なバンドの一つですね。もう何十年って活躍されてる、ま、あのバンドですね。そこからの出身になります。伝統的なラテン音楽に R&B やヒップホップの要素を融合させてます。アーバンバチャータの代表曲、そして、それを代表するアーティストになってます。この曲もね、Reloaded っていうアルバムの中に入っています。いい曲ばっかりでね、もうこれ何年かな、20年は経ってないって感じですかね。彼が新たなこの新しい、バチャータのこの洗練された感じ、そしてその踊りもね、彼のミュージックビデオを見るともう本当ね、昔のバチャータとはちょっとね違うんですよね。そういった新しい感じのが今沖縄でドドンと来てますよね。ドドンっていうほどではないですかね。レッスン、昔はサルサレッスンでしたが、今はバチャータレッスンにサルサクラブではなっているようです。はい、ではこのままお楽しみください。踊ってみちゃってくださいね。ではお聴きいただいてます。Play for show by Toby Love.

さて約1時間のお付き合いありがとうございました。直和久井がお届けしましたタイムトラベラー、いかがだったでしょうか。いや今日ね本当にもうタイムトラベラー的なそういった特集になりましたよね。またね彼のねリスペクトを、含めましてね彼の曲を今後もピックアップしてお届けしようと思う次第です。そしてですね、私事ですがね、丹後に帰ってましたね。まあ大阪ちょろっとで丹後ちょろっとって感じですかね。なかなか大変なことがありましたね本当。まあ車で帰ってたんですがレンタカーを借りて帰りに高速のあのトイレ寄って携帯忘れてえらいことになりまして、もう飛行機まであと、まあ、ちょっと1時間ぐらいの余裕を持ってたんですがチェックインのね、そしたらもうその携帯を取り戻すまで次のインターで降りてまた戻ってそってまた乗り直して、まあ、小1時間のロスでね、そしてもう車を、まあ、あのレンタカーを返す5分前でしたレンタカーに着いたのが。いやあれもしなかったらねどうやって飛行機乗ってんのみたいなね、連絡の取り方もわからなければもうどうしようもないみたいなね。いやもう普段の生活だったらねどっか置き忘れてもああって思うんですがね、この旅の途中とかはもう本当大変なことになりますので、ね、皆さんももうくれぐれももう注意してね見てくださいで、そして三毛猫さんともね会いましてね、ちょうど丹後に帰ってたみたいでね、彼も18で丹後出てるのであまり車で丹後をうろちょろしたことはないということでいろいろ丹後半島を半周しましてね、なかなかねあの喜んでいただきましたね、こんなとこあったんかみたいな。多分彼が一番お気に入りは私がね案内しました、自殺用の階段と呼ばれてるねところがあるんですよ。あそこ地名は、釜井ですね、釜井海岸の上にあるんですがね、もし丹後の人は知らなかったらね見てみてください。すごいまともに見えますよ、すごい崖でね、誰が掘ったかあの階段っていう感じですね。はい、ではタイムトラベラーでは皆様からのメッセージそしてリクエストをお待ちしてます。メールアドレスは fm786@fmyobita.co.jp までこちらまでお待ちしています。いやもうそろそろ日本全国雨真っ盛りみたいなね感じにならないと夏が来ますのでね、水不足にならないようにそんな感じでね、しっかり降っていただきましょう。降りすぎはダメですよもう人間は都合がいいことばっかりですからね。はい、ではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊東歯科矯正

0: 科医院。携帯、スマホ、ネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種、プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日は楽しかったですか？
2: 悲しかったですか？
1: いやいや、まだまだこれからです。美味しいご飯を食べて、お風呂に入って、そう、ここからはあなたの時間です。今日という日はあと5時間。FM 単語が7時をお知らせします。

0: FM タンゴはみんなで作るコミュニティ放送局です。タンゴの魅力を伝えたいという熱意のある人、 FM タンゴでタンゴを盛り上げたいと思っている人、イベント企画が得意な人、ラジオ局に興味がある人、司会をやってみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。お問い合わせは FM タンゴ0772627941まで。
1: なあなあ、今度の週末に自転車で見るのリフィン滝行こうぜ。
2: そここの前行ってきた。
1: じゃあ八坂のガラシャの記念碑は？
2: それ先月行ったし。
1: なら久美浜の兜山、
2: 新しくなった時に行った。
1: 丹後の立岩、
2: 前に上まで登った。
1: 峰山の小金子、
2: そこ常連。
1: 大宮の小町公園、
2: いつもの遊び場。
1: どんだけせやがしとるん。
2: とりあえず今週は自転車直すわ。
1: すまらん。まだまだいっぱい丹後の魅力

0: FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜爪干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺スープ焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で、他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに丹後のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 丹後の歴史って面白い。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。

1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばし曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東和設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦屋根工事のことは株式会社タマル屋、内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 単語ここからの時間は FM 白石製作チェンバリストあけらみゆきのロマン紀行をお送りします。現代版北前船プロジェクトを立ち上げたあけらみゆきがチェンバロの魅力とともに北前船のロマンを語ります。どうぞお楽しみください。

チェンバリスタ明良美雪のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆さんいかがお過ごしですか。北海道はですね、そう、あの新緑、そしてお花ももう本当に梅、桜まだそれなのと言われそうですけれども、梅桜とっても綺麗です。チューリップも綺麗です。そんな季節を迎えております。その春から夏へと、まあ、そのような北海道、もう新緑の季節、もう緑の大地になる素敵な季節なんです。このような季節にですね、皆様にこの北海道からの私たちの言葉をお届けするのはとっても嬉しい、そんな嬉しい人、幸せのひとときでもあります。本日もゲストの素敵なお話、どうぞ楽しみになってくださいね。それでは1曲目ご紹介いたしましょうか。江戸時代の作曲家にもなります、ドイツのヘンデル、水上の音楽の序曲、どうぞお聴きください。

そうなんです。北海道、いよいよ緑の大地かと、そんな季節を迎えました。しかしまだまだチューリップも咲き、そしてですね、本当に美しい梅や桜もまだ名残のその桜見ることができます。そして何といってもですね、私など昨日も今日もですが床暖房などをつけていました。何と皆さんにびっくりされそうですけれどもね、友人の稚内ではですね、今4度5度ぐらいだったので、うちも暖房つけてるわよというそんなお話をしていたところです。まあ、しかしですね、日本列島北南と長いですよね。兵庫県の豊岡では35度という、まあ、真夏日、まあ、本当に皆さんね、プールなどもね入りたいよとおっしゃっていた、海辺で足をねこう浸して、あ、気持ちいいですなんておっしゃってるのを見ると、あ、これはこの季節本当に北海道と本州で違うななんて思っておりました。さてですね、こう春になりまして、北前船は春に出港しましたが、私もいろいろな北前船公園で歩くこととなります。まあ、道内ではですね、小樽や石狩、そして江差、函館、松前といろいろと皆様のね元へ行かせていただいておりますけれども、本当にその青森でも鰺ヶ沢であったり深浦、まあ、秋田であったり、それからまあ山形県の酒田、そして新潟などね、本当に素敵な方々とご縁をいただいています。そして何よりも素晴らしいのは、それぞれの皆様の歴史、そしてその話を伺うこと、もうそれが私の喜びでもあり幸せでもあります。それぞれが地域のやはり歴史に誇りを持ってらっしゃって、そしてこれを生かしていきたいと、例えば日本遺産の冠をいただいた町では、さらにこれを多くの人に伝えたいんだと、いろいろな工夫をなさっておられます。そしてもちろん日本遺産の冠を持っていらっしゃる地域だけではありません。それぞれが皆さんのこんな歴史があってねと、そしてこれを小学生や中学生が自分たちでガイドできるように工夫してるんだよと、そしてこの副教材としてね作ってみたり、それぞれの工夫がですね、皆さんの地域に行きますと、そういったものを手に取ってみることができて本当に嬉しいです。そしてご自分のお宅がこうかつて豪商であって、そのいろいろな宝物が残っていて、これを大切にしたいんだと、そのようにおっしゃって施設のものを作ってらっしゃるところもありました。一つ一つにですね、もう宝物のようにこうめでてお話をしてくださるんです。もうそれが何ですとか、もう嬉しくてね、ワクワクしながら聞かせていただいていました。富山であったり、それから高岡もそうですね、輪島であったり、それから

から加賀も南越前敦賀そして宮津の皆様新温泉町そして今度私はですね、秋には鳥取の方にも行きます。まあ、その鳥取島根という山陰の地域の皆さんのですね、思いを私たちとですね、ご一緒に今後も盛り上げていきたいそんなお話ができればいいなと思っています。そしてその兵庫県などはですね北にも南にも北前船の寄港地のあるという本当に恵まれた場所でもあります。その兵庫の丹後などのね酒蔵にも行ったりします。そんな場合は本当にもう北前船ツーリズムのようにしてですね皆様と20名ぐらいでツアーを組んでその酒蔵にお邪魔することにしています。その酒蔵のことを知っていただきたい、そうしてそこから北前船に住んだお酒のこともお伺いしたい、そんな思いであります。単にその郷土の歴史というだけではなくそれを五感で感じてそしてその五感で感じたものをまた多くの人に共感を一緒にこう味わいましょうと共に共感し合ってそしてその美しさであったり美味しさであったりもうそのめでるというそのひとときを持ちたいとそんな風に思っています。なので私がその地域に行ってその地域の皆様と共にお話をしたりそれから北前船のことをテーマにですね対談のような形にしたりそして私は北前船の時代に、まあ、全く同じ時代にですね海の向こうの西洋で愛されていた立ごと、まあ、チェンバロというものを弾いておりますので、まあ、そのそれぞれの地域に行きました時もねこの立ごとを持って行ってそしてその響きを聞きながらそれぞれの地域の歴史に思いを馳せていただけたらいいなと思って、音楽と歴史を楽しみいただくようなそんなひとときをお届けしています。まあ、そういうこともあればその兵庫の丹波のようにですね大きなもツアーとして組んでしまって皆さんでその地域に一緒に行って学ぼうと学ばせていただこうと本当にそれこそその地域の方は一晩でもそのことについてご自分の歴史ですよね酒蔵なら酒蔵の歴史その地域ならそのふるさとの地域の歴史一晩でも語ってくださりそうな勢いです。まあ、そんな勢いそのエネルギーをねいただきに行くようななんだかそんな思いでそれぞれの地域を訪れています。なので兵庫県の丹後の西山酒造さんという、まあ、そちらに行かせていただくのも楽しみですしあと京都の醍醐寺ですねもう本当の歴史がこう深いその醍醐寺にも行かせていただきます。まあ、京都に関してはね近江が近いこともあってやはり北前船に関係する方がたくさんいらっしゃいます。まあ、そんなことで醍醐寺でも講演をさせていただきます。でこの前はその兵庫の津そして高砂といったところに行かせていただきました。この兵庫の津の皆さんのこの熱心なこと驚きました。こんなにも上手にコミュニティを作ってたくさんの方を巻き込んでるという、まあ、そのことにですねあ素晴らしいなと思ったんです。それぞれ皆さんが大切にしてらっしゃる歴史があります。文化がありますそして伝統として伝えていきたいことがあります。それをいかにして伝えていくかということをできるだけ多くの方を巻き込んで一緒にやっていこうと大学生も巻き込んでですねその兵庫の津のこの北前船の歴史をですね皆さんに発信してらっしゃいました。なのでそれぞれの地域に行かせていただいた時には本当に勉強になります。あ、こうやって発信していくのかこうやってたくさんの人を巻き込んでその魅力を伝えていくのかあ、こうやってその五感に訴えるあるいは旅という形でツーリズムの形で皆さんに楽しんでいただくまあ、そのようなことをですねそれぞれの皆さんの地域のお知恵をそのアイデアをね私も学ばせていただいています。まあ、そんな中で立ごとの響きも楽しんでもらえたらいいなとそんな風にも思ってるんですね。そして北海道からはですね、まあ、私が今ご縁あって住んでいます。まさか自分が
北海道に住むと

0: 思っていませんでした。しかしですね、進んでみると、あ、一番ご縁の深いところに引き寄せられるように私は来たんだとつくづく思いました。そうやって北海道から全国に届けた昆布、まあ、それが京都ではですね、それまで昆布で出汁を取る文化はありませんでした。関西は鰹節、まあ、そういったもので出汁を取っていたのが、昆布で取るのもいいじゃないか、合わせ出汁もいいし昆布だけもいいしと、そのうまみをですね、この自分たちの料理の中にしっかりと土台として入れる、そのうまみが入ったことで和食は世界遺産にもなりましたし、そのことを京都の人に知っていただきたいんですね。こんなにも京都でも愛されている日清そばがどんなルーツで来たのか、知ってる方にとってはそんなの当たり前じゃないと思いますが、意外や意外、京都の方が知らないことが多いんですね。そしてお芋と、そして棒だらの炊き合わせであったり、これもルーツはねと、まあ、本当に語り出したらキリがないぐらい、京都でもいろいろなお話をさせていただいています。これからも北前船の寄港地に行かせていただくこと、とても楽しみにしております。さて、この後はゲストの登場です。さて、本日のゲストをご紹介いたしましょうか。本日のゲストは広島県からのゲストです。鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます壇上浩二さんです。壇上さんにお話を伺いたいと思います。本日よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 壇上さんはですね、はい、この鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員さんをなさっているということなんですけれどもね、はい、もうその学芸員さんのいわゆる業務というのは、本当に鞆の浦というこの歴史文化の深い、うん、この地域のですね、本当に多岐にわたるお仕事を一手に引き受けられてるんじゃないかと思うんですけれども、うん、はい、ぜひ業務の一端をですね、皆様にご紹介いただけますでしょうか。
1: あ、ね、まあ、いろんな展覧会、特別展を企画して実施するんですが、
0: なるほど、
1: 北前船の展覧会もしたことがもちろんありますし、
0: そうですか、
1: 例えばあと朝鮮通信使、
0: あ、なるほど、
1: あと沖縄からの琉球使節、そしてシーボルトをはじめとするオランダ施設、
0: うん、
1: それと地元に関係しました神社とかお寺の展覧会もしたことがありますし、あと鞆幕府とか鞆鍛冶とか青梅市とか、そういった鞆にちなんだ展覧会をいろいろ地元の皆さんの協力のもとに行わせてもらっております。
0: 素晴らしいですね。もうどの展覧会も見逃せませんね。
1: そうなんです、まあ、それで非常に私が勉強になって、ともより再発見というか、最初はですね、ひなびた古い港町かなぐらいしか思ってなかったんですが、ここに入って調べていくとですね、奥が深くて、港町としていかに大繁栄したかというのが分かっていきまして、また私も想像以上に素晴らしい港町、まあどこも港町すごいんですが、非常にですね、今もまだまだ思いが詰まってます。
0: そうですか。もう鞆の浦はね、観光でもそうですけれども、もう現代のその映画ですとかドラマでもね、よく使われる。
1: あ、よく出ますよね。
0: 本当にあの綺麗な夕日、そしてこの海の景色っていうんですか、
1: も
0: うみんな憧れなんだなと。
1: そういった歴史と風景が当時のままというか、本当あの江戸時代に近世にタイムスリップできるような街並みが残ってるんですよね。
0: なるほど、そういうことなんですね。こう何かね、郷愁というかノスタルジックな街というんでしょうか、うん、その港町、うん、もうそれがなんだか鞆の浦と言いますとね、憧れですよね。
1: ありがたいですね。
0: いや、そしてね、そう今お話しいただいたように、うん、こんなにもね、はい、いろいろなテーマで、はい、あの北前船であったり、それから朝鮮通信使、はい、琉球の施設だ、はい

0: ジブリとのランド施設だ。まあ、なんとなんと、もう何百年ものね、このいろいろなこの歴史を地元の人たちは特に身近にですよね。もうどれも逃さずに見ることができ、学ぶことができるっていうのは本当に羨ましいです。
1: そういった史跡、歴史が詰まった博物館とか街全体がそういった感じなんですね。ここの資料館だけではなしに、街全体も歴史の博物館だと私は思ってます。
0: なるほどね。そうでしたか。いや、一回観光に行かれた方も、一回ではもちろんね、学びきれず、何度もそういう鞆の浦のファンの方いらっしゃるんでしょう
1: で
0: ね。
1: しょうね、
0: そうでしたか。それでしたらね、その今、たくさんの展覧会を企画なさっているということでしたけれども、歴史民族資料館そのもののご紹介っていうんでしょうか、そのいつ頃できたこと、あるいはそのどういったものが常設展示にはあるのかといったこともご紹介いただけますか。
1: もう開館して約40年が過ぎるんですが、
0: そうですか。
1: これ地元の方がですね、町に眠ってる資料をですね、発掘して、汗水垂らして集めてくれたんです。そういった住民パワーがですね、昇華して、一律の歴史民俗資料館として開館をしております。
0: なるほど、一律なんですね。福山市立ということなんですか。
1: そうですね、福山市の、
0: なる
1: 運営は私定館になってますけど、市の施設です。
0: そうですか。いや、皆さんのこの郷土愛の賜物です
1: そう
0: ね。
1: なんですよ。これが異常なくらい兄弟が強いところなんですね。熱烈なところがありますね。
0: なるほどね。そうやって皆さんがね、集められた資料によってこの資料館ができるなんてすごいことです
1: そう
0: よ。
1: ですね。
0: なるほどね。そして主にその歴史民俗資料館ですか、それぞれのまあね、古いお屋敷残ってたものもあるんでしょうけれども、この地域、もともと福山の出身の偉人の方などのそういった何か展示などもあるんですか。
1: ちょうど明さんも音楽家ですので、もう宮城道夫と聞けばピンときますよね。
0: 素晴らしい春の海を
1: そう
0: ね、
1: です
0: 作
1: ね、
0: 曲
1: これ
0: なさ
1: 不朽の名作ですよね。
0: る。そう
1: こ
0: です
1: れ、この名作「春の海」ですね、友でできたわけではないんですが、自身はふるさと友と言われてます。本に書いてます。
0: そうですか。な
1: で、
0: るほど。
1: この辺生まれで、友ゆかりの方なんです。どちら港町で。多分春の伝統的なことの流れにですね、西洋の要素も取り入れて、港町の特性といいますか、いろんな文化を取り入れて新しいものを作る、そういった中に春の海の名曲ができたんじゃないかな、春の海の誕生の謎も港町にあったんではないかなと思ってます。
0: なる
1: そういっ
0: ほ
1: た宮城道雄先生ゆかりのですね、こととか、居合品を今、資料館の常設展でも展示をいたしております。
0: そうですか。そういったもの、ゆかりのものも見ることができるんですね。それはもう、では邦楽をなさっている方にとっては、もう必ず行かなければいけない聖地のような場所ですね。
1: お願いで、明さんも音楽家、現場でしたので、いつかいつかですね、反応を聞かせてほしいというお願いがあります。
0: もう喜んで、本当にチェンバロのね、たてごとの響きの春の海もまた楽しんでいただけた
1: で
0: ら
1: す
0: と
1: よ
0: 思い
1: ね。
0: ます。そうですか。その春の海の、まさにその海というのは、鞆の浦の美しい海の景色を
1: そうなんですよ。で、私今日ちょっと、小雨降ってるんで、2階のベランダから海を眺めながら話しております。
0: そうなんですか。
1: で、ここはですね、瀬戸内海のど真ん中なんです。
0: なるほど。
1: 広島県の東部、岡山寄りのとこなんですが、これはまるっきり自然の恵みといいますか、瀬戸内の真ん中ということで、どういったことが自然現象で起こるかといえば、干潮満潮の差がですね、非常に激しいんです。
0: そういうことなんですか。
1: 約4メーターほどありますかね。
0: そんなに。
1: 多分北海道では1メーター50センチどれぐらいです。 多分

0: りないんじゃないですかね。
1: いや、そう、私も知りませんでした。そう、4メートルってすごいです。
0: 緩慢差がすごいんですよ。
1: あら、
0: でそういったことで東西から潮が共にやってきてまた流れる、そういった潮の流れによって昔船の航海してましたから、必ずと言っていいほど共に立ち寄る港町、交通要衝になったんだと思います。
1: なるほどね。
0: ですから私は大げさに言ってこの緩慢の差は月の引力が大きな要因なんですが、
1: はい、
0: 宇宙からの贈り物が友の潮町を起こして、宇宙からの贈り物が友の歴史文化を作ったと思っております。
1: なるほどね、宇宙からの贈り物ですね、あー、なるほど、素晴らしいですね。なるほど、瀬戸内海の長中とその中央に位置するということなんですね、友の浦というのが、
0: はい、
1: なるほど、まあ、多分ねこの番組をお聞きになっているね、リスナーさんはね、友の浦といったら皆さんね、憧れの地ですから、はい、あそこねって思ってるとは思いますが、このように瀬戸内海の真ん中と言われると、あ、そうだったんですね。真ん中あたりにちょうど当たるんですね。なるほど。そして東からも西からのその潮があるということなんですね。
0: 流れ込んでくるところなんです。
1: まあ、そういうことで昔からその交通の要衝でもあり、いろいろな交易が盛んだったということなんですか。うん、
0: はい、潮、はい、町の港として古来から万葉の時代から栄えておったと。
1: そう、万葉の時代から、それは素晴らしいですね、はい、なるほど。それで先ほどその展覧会のテーマには困りませんよというぐらい、ね、すごく次から次へと、もうそれぞれに歴史があるわけですものね。朝鮮通信使にも、琉球の使節にも、うん、シーボルトのオランダの使節団にも、それぞれに本当にもう膨大な資料があり、物語があり、ああ、なるほど。これはあれですか、男女さんはこの市民講座のようなものであったり、何かそういった皆さんへの公開講座のようなこともされるんですか。
0: はい、時々非常勤で大学に行ったりですね、市民系の講座とかにも出ております。
1: そうですか、それは素晴らしいですね。この友の浦のことはですね、例えば全国の方々がね、いや、なかなかこの瀬戸内海までは今行けないんだけれども、うん、はいはい、オンラインでそんなことされてないのなんていう方にはどうなんでしょうか。資料館からの発信などっていうの
0: は、オンラインではそれは私の不得意なものでできないんですが、まあ、展覧会ごとに図録を、まあ、結構自分で言うのもなんですが、結構立派な図録を100ページとか何ページ、結構分厚い図録作ってますので、このまま全国の図書館でも見ることができると思いますので、取り寄せて見ていただければ、
1: いいですね、
0: はい、分かってもらえるんじゃないかなと思います。
1: そうですか。これは今年2026年に予定される展覧会はもう何か企画がいくつかあるんですか。
0: あります。秋はですね、はい、大河ドラマで足利義昭がかなりですねクローズアップされております。
1: なるほど。
0: ですから、後ほど東幕のことを話を若干したいと思いますが、足利義昭と友の浦という企画展を計画しております。
1: これはまた興味深いですね。
0: でもう一つはですね、はい、青い目の人形が来日して100年目に当たるんです。
1: そうなんですか。
0: 多分ね、青い目の人形のことは若い人多分ご存知じゃないと思いますので、それと今ちょっと世界平和がどうなってるかわからない非常に危機的な状況の中で、
1: なるほど、
0: そういった人形の人形として平和をちょっと考えて機会にしようかなということで、ひな祭りに合わせて青い目の人形の同窓会というのを計画をしております。
1: なんだか素敵ですね。なんとおひな祭りに青い目の人形の同窓会、それ2027年の2月3月に向けてということですか。
0: はい、そうですね、これは必見ですので、街並みもレトロでひな祭りぴったし合いますので、
1: ぴったりですね。そうですか、これからも目を離せませんね。ありがとうございます。ではここでね、一曲聴きいただきまして、後半もまたよろしくお願いいたします。
0: 後半私は秘密の場所に移動いたしますので。
1: そうなんですか。どこでしょう。

0: はい、お楽しみに、
1: はいはい、よろしくお願いします。では曲はヘンデル作曲の水上の音楽のフィナーレです。どうぞお聴きください。

0: さて、進め北前船コーナーに参りましょうか。本日のゲストは広島県からのゲストです。鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます壇上浩司さんにお話を伺います。壇上さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、このコーナーなんですけれどもね、はい、進め北前船コーナーなどと言っておりますが、はいはいはい、いや、壇上さんにはですね、はい、いや鞆の浦はねと、北前船だけじゃないんですよと。もう本当にいろいろと、朝鮮通信使はあるでしょ、シーボルトが来ましたでしょ、琉球施設も来たでしょ、もう本当に宝物がいっぱいある歴史なんですね。そしてもう一つあれですよ、2018年に日本遺産までいただかれたんですもんね。
1: 日本遺産のことをお話しいたしましょう。
0: お願いします。
1: 一番関係しますんで、
0: はい、もうぜひ。
1: 日本遺産はですね、やっぱり我が町にこれしかないというのが一番に出さないといけないんですよね。その一番なんだと思いますか。
0: いや、素晴らしい、あの海の風景と夕日ですよね。
1: あ、そうですね、それが映える城やとが一番なんです。
0: なるほど。
1: 日本遺産の鞆の浦のです、ね、目玉は城やとなんですね。
0: なるほどね。
1: 城やとは北前船が目印にして共にあってきたシンボルですよね。

0: そうですね。なるほどね。この広島県福山市、この福山市の鞆の浦っていうのが、2018年に瀬戸の夕凪が包む国内随一の金星港町という
1: そうなんで
0: タ
1: す
0: イ
1: よ。
0: トルで日本遺産をいただかれたんですよね。そのシン
1: ね、
0: ボルが常夜灯ということなんですね。
1: そうなんですよ。
0: はあ。
1: これ実はね、私、申請書をね、担当したんですよ。
0: あ、そうなんですか。うわ、
1: で、
0: 素晴ら
1: 受話
0: し
1: 塔が
0: い。
1: 筆頭一番なんですね。それに続くのが雁木なんです。
0: 雁木。
1: 雁木ってわかりますかね。
0: これ
1: 石段状の船着き場です。
0: 石段状の船着き場。な
1: で、
0: るほど。
1: これは先ほど言いましたように、干満の差が激しいもので、満潮でも干潮でもですね、船が作れるように作られた優れものです。
0: すごいですね。この船の荷揚げがスムーズに行われるようにというふうに作られたということなんですね。階段状の船着き場。なるほど。またでもそれがまた見た目がとても素敵ですよね。階段
1: そ
0: 状
1: う
0: に
1: で
0: なっ
1: すよ。
0: て
1: これがね、
0: ね。
1: 私は円形劇場って呼んでますよ。
0: 円形劇場、まさにそうですね。
1: で、さらにですね、港を包み込むように守るために、鳩場がですね、大きな鳩が作られておるんです。で、そして、船を見やる船番礁。船立てと言いますか、今ドックですよね。船とドック。船をメンテナンスドックもあって、こういった公共施設が5点も残ってはトモだけなんですね。
0: 素晴らしい。そういったものがきちんと残っている、その国内随一のというのが、まさにその港町としては完璧な形で残っているということなんです
1: まあな
0: ね。
1: んですよ。
0: すごいですね。先ほどのその雁木、階段状になっている石造りのというのが、まさにね、この現代の風景でね、よく私はポスターでね、鞆の浦の男女がね、その石段とか座って夕日を眺めてるような、素敵なドラマのようなね、ポスター。そして鳩っておっしゃいました、鳩場の鳩。それがまさにその海中に石を積み上げられて作られた防波堤なので、お散歩道のようにしてね、そこを歩いてるような風景であったりね、何とも言えずこの現代にマッチしてる。それでいて、ね、この江戸時代の港湾施設なんだという、日本の宝ですね、やは
1: そう
0: り。
1: なんですよ。
0: はあ、素晴らしいです。そうですか。そうやってこのまさに先ほど瀬戸内海のど真ん中にあって、この東からも西からも潮が、海の流れがあって、いろいろな船がやってくる、その交易の中心だったとおっしゃるのは、まさにこういった施設があった、港湾施設があったからこそっていうのもあるんですね。
1: そうです。
0: なるほど。
1: で、
0: そ
1: まあ、日本遺産のことはこれぐらいにいたしまして、あ
0: え
1: と2つですね、今回お話したことがありま
0: え。
1: して、
0: はい。
1: 1つはですね、鞆幕府なんです。
0: あ、鞆幕府。鞆の浦の鞆ですね。そ
1: そう
0: の
1: です。
0: 鞆幕府。どういったご紹介いただけますか？
1: 多分ね、大河ドラマ、今見てる方はピンとくるんだと思いますが、室町時代の最後の将軍が足利義昭です。
0: 15代将軍。
1: そうなんです。
0: なるほど。室町幕府の15代将軍が足利義昭。
1: で、京都を追われて、西国の鞆の浦に亡命政権を構えたんです。
0: なるほど。この信長に京都を追い払われたような感
1: そう
0: じ
1: で
0: だっ
1: す。
0: た。な
1: そう
0: る
1: です。
0: ほどね。そして西へと鞆の浦にやってきた。
1: 毛利さんを頼ってきたんですが、
0: なる
1: ここ
0: ほ
1: で
0: ど。
1: もう最近と言いますか、ここ10年、20年は、そんな倒幕とかバカなこと言うなという方が多かったんですが、研究者がいろいろですね、いろいろ解明してくれたおかげで、鞆幕というのがかなり市民権を得てきたんです。
0: そうですか。
1: 足利義昭将軍の位を、友でも持ち続け、保持しながらですね、全国に、先ほど言った友の立地は、

船が立ち寄ってくるんですよね。ですから御内書という手紙を全国に発信してまた受け取ることができる、いろんな情報をキャッチボールできるんですよね。ですからここから友からいろんな手紙を出して各大名に指令を

0: はい、
1: なるほど。この将軍の命令書といったものがこの送り続けられた、これ何年ぐらいだったんでしょうか。
0: この友一帯に11年間いたんです。
1: うわー、すごい、11年もない。
0: かなり、ね、気に入って、それと地元の商人とか支援する方がですね、かなり理解があって、協力関係があったからだと思います。
1: なるほどね。
0: それとの隠れた要素としては、今私、非常に景色のいいところにいるんですが、
1: そうなんですか。
0: そういったね、多分、義昭将軍という人は、いろんな名所、景色が、いいところが好きですからね。それは気に入ったんではないかなと、私はそれは勝手には考えております。
1: あ、そうですか。そんないい景色のところにいらっしゃるんですね今。
0: で、まあ、東幕は、まあ、もう一つといえば、大河ドラマで非常にこうクローズアップしすぎるぐらいしまして、足利義昭は将軍職としてですね、いかにこう権威があったかというのを大河ドラマでも示してくれて、多分これからそこまでどうなるかはちょっと脚を読んでないと私分かりませんが、ご期待といったところでしょうかね。
1: なるほど。その幻の幕府はどうなるかという、それが大河ドラマで展開されていくんですね。
0: こ、れから面白いことになると思いますよ。
1: なるほど、そうでしたか。いや、素晴らしい。この友幕府について、ちょうど、ね、友幕府についてもまさにこれは展覧会でも、こちらの友の浦歴史民俗資料館の展覧会でも、はい、展開したことあるんですよなんて、ね、こういうお話でしたけれども、これは興味深いですね。
0: それと、義昭が来た理由はいろいろあるんですが、ともに伝統産業もいろいろあったんですよね。友火事というか、
1: 友火事、
0: 多分海外にも輸出できるぐらいのいい製品を作ってました。
1: あ、すごいですね。
0: 海外での貿易もとも昔からやってますんで、そういったとも の立地といいますか、とも、港町の、特性もよく分かってきたんだろうと思います。
1: あ、なるほどね、そういうことなんですか。
0: 一つ忘れてました。先ほど明さんと打ち合わせで、方名詞を言って北海道もつなごうということだったんですが、
1: 方名酒ですね。宝の命の酒と書く方名酒。
0: 伝統産業で友火事も有名なんですが、方名酒も江戸時代かなり特産品として知られてました。
1: あ、そうですか。私ね、10年ほど前、方名酒をわざわざ取り寄せて北海道にいただきました。とっても美味しかったです。
0: で、薬草の入った健康酒なんですけども、
1: そうです
0: 当時ね、福山藩の庇護のもとに独占して醸造販売しておったんですが、この北前船によってこの方名酒は、ね、北海道にも大量に運ばれてますよ。で、今ちょっと私資料を見たらですね、作っていたのは中村さんという大商家なんですけれども、なんかね、支配人が三室とか国後、三石、江戸呂布、十勝とか戸建に、この名酒の販売地といいますか、代理店、特約店みたいなのがあったということで、ものすごく幅広く北海道では流通して売られていたみたいですよ。
1: すごいです。三石、昆布の産地です。函館に近い。まあ、十勝も函館もそうでしたか。国後
0: とか。とか
1: なるほど。この方名酒ってとっくりのようなものに入ってますよね。
0: そうなんです。そのとっくりもまたね、デザインがいいんですよ。
1: いや、そうですよ、あ、そう。じゃあ、これはあちらこちらに残ってる可能性がありますね。
0: 多分ね、北海道はね、もう残ってると思いますよ。
1: なるほど。伝統産業として捉えられるほどすごい、この大きな価値を持ってたんですね。
0: それと、先ほど友火事の怒りとか船釘も多分北海道には残ってると思います。
1: 友火事って鍛冶屋さんの鍛冶ですよね。鍛冶
0: です、はい、
1: なるほど。その北前船の怒りを作ったりということですか、その鍛冶屋さんは。
0: そうです。
1: あと船釘とおっしゃいました。釘、
0: 釘です。
1: 釘も一緒にね、なるほど。これは刀であったり槍であったり、そういったものが作られてたんですか。
0: そうです、はい。
1: はあ、すごい。これはしかし、その原材料となるものはどこから。
0: あ、これは中国産地、山陰の方からですね、原材料をここに運んできて、それも船で運んできて、主で加工して

0: さらに船で積み出しているという。
1: なるほど、
0: それが港町のいいとこですよね。
1: あ、そうですよね、うん、なるほど。じゃあ山陰からということ、川船で積んできたということですか。
0: 川船も北前船も両方あると思います。
1: あ、なるほど、そうですか。すごいですね、そういう産業も、これを友火事、なるほどね。はあ、いや素晴らしいですね。伝統的なその鍛冶文化というものがあったんですね、鞆の浦に、
0: でそれも産業を港町を通じて全国に流通させたという。
1: なるほどね、そうだったんですか。しかしまさにこれはもう北前船よりも前の時代からずっと伝統としてあったということですよね、
0: うん、
1: なるほど。戦国時代もあのそのメイクと言われるような方もいらっしゃったんでしょうね。
0: ですね、はい。
1: なるほど、そうでしたか。あ、この、ね、鞆幕府といい、鞆火事といい、いろいろな形でその鞆の浦というところは本当に文化の花が咲いたというのがお話を聞いていて分かりますね。
0: 時間まだ大丈夫ですか。
1: あ、大丈夫ですよ、はい。
0: で最後の今日の中心のテーマに移りたいと思いますが、私が今いる場所はですね、久禅寺の客殿の大長老という朝鮮通信使の迎賓館なんです。
1: あ、朝鮮通信使の迎賓館であった大長老という、あ、なるほど。
0: この迎賓館がそのまま残ってるんですよね、江戸時代に建てられた。
1: そうなんですか。こうなんか景色のいいとこなんでしょうね。
0: これもね、大長老景色が、今日ちょっと天気が今一つなんですが、目の前にですね、仙水島、弁天島がですね、こうあの窓越しにもう絵以上にも素晴らしさ、迫力を持ってですね、もうあの景色をめでるというか、形容詞ではないくらいのいい景色を和むような景色が、風景を見れるんです。
1: 素敵ですね。瀬戸内海のね、島々が見えてという、素晴らしい。そしてね、この島、なるほどね、そういう美しい島々が見えて、朝鮮通信使の方々はさぞやね、心が躍ったでしょうね。
0: ね、あの鞆の浦に11回寄港してるんですけれども、で最初のうちやっぱりですね、あのなかなか上陸はしなかったという、
1: いろいろ
0: あの警戒するというか、朝鮮出兵とかで警戒して上陸してないんですが、だんだん回を重ねるごとにやっぱ友好は深まりますよね、
1: はい、
0: そういった中でこの久禅寺大長老で行こってですね、
1: なる、
0: 非常に友の宝物という書をね、ここで書いてくれたんです。
1: そうですか。
0: この景色を見ながら、一等大地景勝、日本で一番景色でいいとこだなというですね、絶賛をしてくれて、それが書として残ってまして、これがユネスコの世界の記憶に登録されています。
1: ユネスコの世界、そうですか。日東第一景勝、
0: は
1: い、日本で一番美しい景色というんですか。
0: そうですね、オルガミをもらったようなもんでしょうね。
1: 素晴らしい、お墨付きをいただいたんですね、なるほど、ね、
0: こういった知識が多分パレモンもいいし、友の方々とも友好関係があってですね、
1: なるほど、
0: ね、いい会社をね、いっぱい作ってるんです。
1: あ、そうでしたか、なるほど。いやでもね、今日はこうやって男女さんにね、鞆、はい、の浦のさまざまな歴史文化をねご披露いただいて、はい、まあ、もちろんね、この1回ではとてもとても、ね、まだまだ、
0: あ、1回もなくなりました。
1: もうね、こうやってあの北前船のこと、うん、そして鞆幕府のこと、鞆火事屋さん、鳳明酒という伝統産業のこと、そして何といっても朝鮮通信使にお墨付きをいただいた素晴らしい景色、はい、その大長老、はい、もうこれはですね、鞆の浦にもやっぱり皆さん行きたくなりますね。
0: いいですね。本物が残ってるのが鞆の浦の強みだと思います。
1: なるほど。いやもうぜひね、今後私もまた鞆の浦に行かせていただきますけれども、今後ともね、学ばせてください、ぜひまたね、次の機会にもね、さらに鞆の浦の深い物語

0: たりもですね、学ばせていただけたらと思いますので、またよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: いや、本日は本当にありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: 友の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます檀上浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

いやー、壇上さんのお話は興味深かったですね。この鞆の浦という場所、瀬戸内海の中央に位置するんですよというお話でした。東西からね、潮が流れ込んできて溜まって、それが引いていく、そんな得意な立地にあるのでねと。多くの人々がこの地で潮を待った歴史、潮待ちの港という、まあ、その名を日本中に轟かせたという、ああ、いや、そして美しい、まあ、日本遺産という宝物がたくさん鞆の浦にはあります。ぜひ皆さん、鞆の浦にね、一度、伺ってみませんか？もうなんだかワクワクしてきました。ぜひぜひこの歴史文化をお楽しみくださいね。さて、次回はどちらの地域からのゲストでしょうか？どうぞお楽しみなさってくださいね。では最後に、私、明田美幸の CD、音楽の花束より、山田耕作のこの道からたちの花、そしてカッチーニのアベマリアをお聴きください。それではまた。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車、クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社、タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が8時をお知らせします。
1: この番組は宇川に移住してきたヤンブロが日々の農業と生活そのままの音でお届けします。ヤンブロの日々これ天然食スタートです。

FM 単語をお聞きの皆さん、こんにちは。再放送をお聞きの皆さん、おはようございます。ヤンブロです。ヤンブロの日々これ天然食、本日も短い時間ではございますが、皆さんお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。5月も早ですね、後半戦になってまいりましたが、皆さんゴールデンウィークはね、いかがお過ごしだったでしょうか。私はですね、初めて今回はお米作りに挑戦ということになっておりましたので、このゴールデンウィークですね、だいたい5月の3日ぐらいに、私は白かきをしまして、で、毎回その2日後ぐらいに、隣のお米を教えてもらう先生とですね、一緒に植えるのではないかなと思ってございます。はい。でですね、前半戦ゴールデンウィークが挟むんですが、4月の29

0: 9日ぐらいから、大体ゴールデンウィークが始まるといった感じで、まあ、お休み取られる方は多分30日1日ぐらいの平日もですね行くと 1,2,3,4,5,6,7,8 連休ぐらいのお休みになるんですね。これ間にですね平日が入ってるっていうのがどうもちっちゃいお子さんなんかお持ちですとね、小学校は行かなあかんけどさどうしようとか、お母さんもお弁当の支度がとか、まあ、いろいろ、まあ、あると思うので、こういう、まあ、飛び石連休みたいなゴールデンウィークよりかはですね、まあ、もうちょっとこうまとめて8なら8、5連休なら5連休皆さんゆっくりね休んでいただきたいと思いますけれども、ちょっとですねヤンブロの少し振り返りをさせていただきますと、前回スペシャル企画ということで6月の頭に、まあ、行われます高島のフィールキャンプ、ね、これの特集で、やってまいりましたけれども、今回もですねまたぎます、またいじゃいました、ね、でその話をする前にですねちょっと4月の後半振り返ってみましょうかね。少し前になりますけれども、もうこれからこれね1ヶ月前の話になりますが、4月の25日に、まあ網野の、夕日ヶ浦でですねライブをさせていただきまして、で、まあ、メンツがまあ、ひろきくん、まあ、いつもの楽しいメンツで、やらせていただいたんですけれども、まあ、ひろきくんがいつもは一人で、歌を歌うんですが、今回は盟友のですねじゅんちゃんも参加で、なぜかじゅんちゃんもウクレレで、ひろきくんがギターっていうね、だいたい弾き語りのサポートの人でポッて入るのって太鼓とかねパーカッションが入るでしょ。なぜサポートに弦楽器がもう一人来てんって言ってみんな不思議がってましたけどね。なんかじゅんちゃんも最後まで俺いる、え俺いるかみたいな感じになってましたけど、でもまああれはあれでねすごく楽しい感じやったんではないかなと思いますけれども、で、それがまあ11時ぐらいから夕方の4時まで、これも多分ねフィールキャンプと同じぐらいの回数をやられてるイベントになるのかな。ミツマルシェっていうんですか、あれはマンマルシェって読むね、マンマルシェ、満足のマンって書いて、マルシェって書いてるので、ミツマルシェはたまたマンマルシェってね、まあ、相性というか、まあ、うん、分かればいいだろうっていう感じでね、私は初めて参戦させていただきましたけれども、なかなか楽しいイベントでございました。その辺の話するとね、今回また呼んでるんですよゲストをね、なんでその辺もですね、まあ、聞くと、まあ、面白い話になるんですが、いやいやどうして今回は高島宇川のですね、イベント、そして、まあ、私も始めさせていただいたお米の話なんかを中心にお届けできたらなと思っております。ということで今回も来ていただきました高島フィールキャンプから石川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: お願いします。どうもどうも、
1: またはるばる宇川から来ました。
0: ね、ごめんね、
1: もうちょっとした旅行ですね、峰山なんてね、もうほんまに
0: ほんまにね、うん、いやほんまですよ、やっぱね、街に行こうっていう、街に行こうって言ったらもうね、宇川からするとやっぱ峰山やったりしますけれども、さあ前回も来ていただきましたが、今回もこの人なしではないだろうということでお呼びさせていただきました、山岡ファームのあきちゃん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: あきちゃんはよく丹後の友達とかとご飯食べに行ったりとかってあるんですか？
2: 僕結構外食しますね結構ジャンキーなものを
0: マイクが遠いな、はい、なんか、じゃあどんな方と行かれるの？そのこういう関係相関図みたいなのってどうなって
2: るの？なんかね、まあ、昔から友達、まあ、都会に住んでる子たちとかがこっちに来た時とか、うんうん、もう必ずもう行きますし、ね、石川さんとか中村さんみんな
0: さんとか俺らの
2: ね、楽しい夜を過ごすこともあれば、もう、はい、いろんなとこ行きます。
0: 意外とほらだって交友録って分からへんでしょ。その例えばあきちゃんと俺と、まあ、石川さんと、まあ、宇川の友達とご飯食べに行くけど、うんうん、その他もだってあるでしょ、仲のいいとか、ね、
2: まあ、あるはあるんですけど、まあでも

0: とね、子供が2人になってからちょっと減ったかもしれないですね、
1: うんうん、おめでとうございます。
0: あ、いえいえ、あのもう1年前の話かな、ちょっと、はい、
1: あ、そうです。
0: もうちょっとしたらもっと いっぱい行きたいなと、
1: うんうんうん、
0: はい、いろんな方と、ね、
1: 石川さんはほらやっぱり海関係多いから、インスタとか見てても京丹後じゃないところの知り合いがあったりとか、それこそ高島フィールキャンプのその出店者の方々って絶対京丹後じゃないじゃないですか。いろんな、ね、福知山、まあ、北近畿でいいなって思うところ、あれはどうやってつながるんですか。
2: あれは本当に紹介の紹介みたいな形で、まあ、食べに行かせてもらったりして、あ、これ来てほしいなっていう方に、うん、まあ、お声掛けさせていただいて、もうイベント自体その出店者その募集っていうのをしてないので、あくまでも、はい、僕の方からお願いしに行って出してもらってる形なので、うん、まあ、募集しろよって話なんですけど
1: 募集するとね、またわっと来られた時にこっちで選別するっていうのもまたなんかね、悪いような感じもしますから、
2: う
1: ん、
2: まあそうですね、まあ、
1: うん、思い、まあイベントの思いもあるし、
2: うん、そうですね、
1: ね、誰でもどうぞみたいな感じでもないからね、そうですね、その辺はね、まあなんてことを、まあ、前回放送で、まあ、させていただいたんですけれども、急に普通になんかおっさんが3人で喋りだしたなみたいな感じになるとあれですので6月のですね6日鵜川を代表する海水浴場ですけれども、高島海水浴場のオートキャンプ場というところでですね、毎年、まあ、今回で4回目になりますが、高島フィールキャンプ、ね、フィール F-E-E-L ね、まあ、フィールだけだと、まあ、感じるみたいな感じですけれども、その中にはですね、まあ、頭文字を取ったファンであるとかエコでアースでラブみたいなところをですね、鵜川の高島オートサイトのキャンプ場で、それを形にしてみようじゃないかということで、まあ、今年4回目で、4回もできたらでもすごいよね石川さん。
2: まあ、年1回なのでね、なんとかなんとか
1: 大変ですよ、あの準備とか見てたら。
2: いやいや、
1: その辺のミーティングとかは、まあ、あきちゃんも、まあ、フィールキャンプ携わってますけどするんですか。ちょっとこんなんしよう思うねんけどとか。
2: いや、けどあくまで当日のところでサポートいただいてて、
1: うん、
2: まあ、準備とかに関しては僕はまあ好き勝手やらせてもらってるんで。
1: ほうほうほう、
2: うん、
1: そういうのが好きやったんですか、子供の時から。
2: いや、どうだろう、企画するのは好きなんやけど、うん、実行するのはあまり得意ではない、本当は、本当言うと。やけど、まあ、一人だとね、
1: うん、
2: 気楽にって言ったらあれですけど、
1: うんうん、
2: いやいやいや、こうしたいなみたいなのが別に、うん、すぐそのまま映せるので、
1: うんうん、
2: そういうスタイルを取ってますけども、
1: うん、
2: まあ、どっかで、まあ、ね、なんか組織的にやった方がいいのかなと思いながらも、うん、悩んでるけどね、そこはね。まあ、秋あるとか、
1: はいはい、
2: それこそヤンブロがやってくれたらそれでいいんやけど。
1: いやいやいやいや、ね、大変よ、はい、俺もずっとあの設営から知ってるけどさ、はい、でその設営する前にその準備段階もだってあるでしょ。アキちゃんはなんかこの例えばフィールキャンプもそうですけど、お米作りのことで言うとね、まあ、準備準備準備準備で準備準備ずっと準備で、まあ、一番最後に結果がコッと出るっていう感じですけど、その辺なんかこう準備で心がけてることとかってあるんですか。
0: え、お米ですか。
1: お米でもいいし、まあ、例えば出店するにあたってこの辺届けれたらなとか。
0: まあ、そうですね、あんまでも考えないようにしてるというか、まあ、本当に臨機応変に対応するためにこうなんかこう柔軟にいろいろ考えてるというか、考えてないことはないんですけど、
1: はいはいはい、もちろんね、
0: あんまこうがっちり考えすぎる、まあ、それできないっていうのもあるんですけど、
1: うん、
0: 計画性が全くないタイプなので。
1: なるほど。
0: それはなんかでもなんか何が起きてもこう

0: ろんなことに対応できる能力はこう備えておこうみたいなところはあります、
1: ね、はいはいはいはい。ではですね、いよいよその高島フィールキャンプのまあ内容と、まあ、あきちゃんの鵜川でのお米の話に行く前にですね、一つずつこれインターネットでも放送聞けるので、うん、京丹後じゃない人も聞けるんですよ。なんで、今パッとまあ思いついただけなんですけど、鵜川で好きなところ、場所ね、綺麗なところとか、自分が行って、落ち着くようなところとか一つあれば。なんかちなみに僕はですね、やっぱり高島の、オートサイト側の草むら、オートサイトを過ぎて海にコッとこう出ていくあの辺とか好きですね。だから誰か友達来たらあそこ寄ってからほんまの目的地に行くとかみたいな感じですけど、あきちゃんどうでしょう。
0: 僕ね、結構皆さん行ってないんじゃないかなと思うところがあって、うん、遊歩道があるんですよ。
1: はいはい、
0: 遊歩道あって、はいはいはい、なボロボロの階段があって、うんうんうん、まあ、上に登っていって、うん、もう一個駐車場、さら地みたいなところの駐車場があるんですけど、うんうん、そっちに向かう道中に、まあ、展望みたいなのがあるんですけど、うん、ちょっとした、うん、そこの景色、そうですね、京丹後市という、もう本当、でも本当にそこが好きなんですよ、うん、京丹後市の中でも、その景色、夕日とかね、
1: 散歩のコース、
0: 散歩のコースでもありますし、うんうん、まあ、夕日もさることながら、
1: さることながら、さることながら、
0: 日中の、うん、特に夏ですけど、はいはい、日中の、
1: いいね、
0: もう水色の感じがこう上から見れるんですよ、うん、海を、うん、でビーチに人が、ね、ちょろちょろいて、もうあの景色が本当何とも言えないというか、
1: いいっすね、わかる、
0: 言葉にできない、ね、
1: はい、はいはい、なるほどね、はい、石川さんは何かあります、どこか。
2: みんな一緒になってまうけど、まあ、高島、家の前が高島浜まで30秒ぐらいのところに住んでるからっていうのもあるんで、まあ、パッと家から見て、お、今日夕日これ海に沈むなみたいな時、ね、B さん入ってさタタタって走ってて見に行くとか、冬場でも、あ、これ裏西虹出てるやん言って、家からパーって走っていって見に行ったりとか、うん、まあ、生活の一部やけども、まあ、1日も同じ景色がないというところで、毎回まあ感動するような景色を与えてくれてるんで、
1: ええとこですよね。
2: そうですね、
1: 本当に思う。まあ、もちろん高島まで出てしまうとやっぱり海見るけど、その後ろ側の山とかも壮大ですからね、うん、その辺もまあ込みで皆さんまあ遊びに来ていただけたらなと思うんですけれども、さあいよいよ後半戦はですね、その全貌を明らかにしたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ではですね、ここで間1曲入れましょうかね。聴いていただきます曲はアレスベダッシー&チンズカリプソカルテットでナイトフード。

0: ヤンブロの日々これ天然食。ヤンブロの日々これ天然食。さあ真ん中の曲が終わりましたので、いよいよ後半戦のスタートになるんですけれども、この鵜川のですね、高島海水浴場オートサイトのところで行われますフィールキャンプ、もちろん石川さんこれ、まあ、スタートというか開催6月なので5月の間に来たいっていう人多分いてると思うんですけど、
1: はい、
0: もちろん6日だけ遊びに行く、7日だけ遊びに行くみたいなのも行けると。
1: もちろんもちろん、はい、
0: でどちらかというと6日は本当に、音楽があったりとか、まあ、飲食のがあったりとかっていう、こうみんながこう触れやすいようなマルシェになってて、7日はどちらかというとさあその楽しんだ海ってどうなっていくんだろうとか、その手にしたゴミはどこへ行くんだろうみたいな感じの少しワーキーな感じで、
1: うん、
0: カルティックな感じでっていう感じの 2days ですけど、
1: はい、
0: これキャンプしたい人はオートサイトのところからホームページからご予約みたいな感じなんですか？
1: いや、通常の予約システムから受けてなくてですね。
0: あ、ここちょっと注意ですね、
1: はい、高島、オートキャンプっていうアカウントのインスタグラムの DM もしくは、Gmail、うん、これはあの高島のウェブサイトに載っていますけども、
0: はい、
1: メールいただくかどちらかで、ご予約いただきたいですね、
0: は
1: い、
0: なるほど、インスタの DM か、もしくは
1: E メールか、はい、
0: E メールか、
1: はい、
0: あ、分かりましたということでございます。まだもう少し空きはございますか？
1: はい、あります、
0: あります、はい、じゃあですね皆さん、まあ、キャンプも兼ねて6、7と鵜川、まあ、京丹後遊びに来はる方でもですね、キャンプ張っていただいてイベント楽しんでいただけたらなと思うんですけれども、さあ6日はですね毎回僕6日なんですよ出演が、うん、夕方のいい時間とっていただきますけれども、スタートこれ何時でした？
1: スタートは、キャンプのされるお客様は9時からインできます、
0: うん、
1: は
0: い、すごい、
1: チェックインできます。でイベント自体というか、各テナント様がオープンするのは12時から、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: じゃあお昼ご飯も行けるということですよね。
1: そうですね、
0: うんうん、はい、ぜひぜひ、はい、でその時にはまあできるだけ自分のマイディッシュとか、
1: そうです、
0: はい、マイカップ持参でと、はい、いうことですよね、はい、その辺気をつけていただかないとですね、はい、お店がやってくれるだろうということではございませんので、はい、皆さんで、作り上げるイベントでございますので、自分のお皿、自分のカップ、自分のお箸で自分のゴミ箱、まあ、用意していただいて参加していただければなと思います。

0: 。さあでですね、ミニライブは今回はいつもの通りでございますでしょうか。
1: いつも通り5時から、はい、夕方のまったりした時間に、
0: はい、いいですね、
1: はい。
0: 出演はこれも出せるんですか、情報は。
1: ああ、もちろん大丈夫です。
0: どなたが、どなたが
1: ウクレレの純ちゃん舞ちゃん、
0: はい、
1: と、ひろきくん、
0: はい、
1: 渋い歌声のひろきくん、
0: この前の
1: 歌ってもらう。あともう一人、ま、ちょっと知らないおじさんが歌
0: います、ね、おいわしや、ヤンブロや、よろしくお願いします、
1: ね、お願いします。
0: しょうもないこと言ってますけれどもで、アギちゃんは、参加はする、出展はする、
2: 出展、そうですね、山岡ウェアハウスとして今年は出展をします、うんうん、
0: ほんならその時にまあね、お客さんに知ってもらう機会ですけど、
2: そうですね、ちょっとその今まではそんなにこう、まあ、屋号みたいな、まあ、お店の名前はこう全面的にこう出してはなかったんですけど、今年、うん、このウェアハウスに関しては、まあこうまあ、そういうロゴとかも含めてこう、うん、こう覚えてもらいたいなと、全面的に。あ、
0: そんなも考えつつ展開していくぞっていうことなんですね。
2: そうですね、やっぱちょっとこっちの方はこう認知を高めていきたいという、
0: ほんならまあいい機会やんね。
2: そうですね、あのいろんな、ね、遠方から来られる方いらっしゃるので、
0: もちろんオートサイトのキャンプの常連さんで、うん、もうそ このキャンプ場が好きなんやって言ってきはる方もいらっしゃるやろうし、はいはいはい、でまあ、そこでこうコミュニケーションがあって、なんかこう お互いが少しずつ分かってきて、え、じゃあこの日キャンプ行こうっていう人ももちろんいてると思うんですけど、そんな人にも知ってもらえるチャンスやからいいですよね。
2: そうですね、
0: ぜひぜひ、まあ、うかわ以外から、うん、たくさん、ね、遊びに来てもらえたらなと思うんですけど、じゃあそのウェアハウスではもちろんあきちゃんが作ったお米で作ったお菓子みたいな。
2: そうですね、もうこの間もあの常連さんがそのキャンプ場の来ていただいたりとか。
0: あ、そうなんですか。
2: もう早速していただいたので、うん、もうなんかそういうお客さんが増えればいいかなと。まああのそういうキャンプ、まあ、散歩で来れる距離でもあるので、あの普段はね釣りとか砂浜で遊んだりとかされてるとは思うんですけど、はい、またちょっとこう地域を歩いてみる、うん、まあ、そのきっかけになればいいかな。
0: そうですよね、
2: はい、
0: で場所が宇川、
2: はい、
0: なんとなくご説明いただけますでしょうか。ま
2: あ、そうですね、多分皆さん普段通られてると思うんですけれども、うん、で、オートサイトから多分、まあ、近くに温泉があるんですけど、その温泉に行く道中にありますぐらいしかちょっと情報がなんて言ったらいいんですかね。
0: ですね、高島海水浴場って書かれるあの前にガソリンスタンドをやってらっしゃったところがありますけれども、そこをミニ山から行くと左に見ていただきながら通過します。で少し走っていただくとですね、制限速度40キロですよっていうあの丸い看板がある右手、はい、ここが宇川ウェアハウスの場所で間違いないでございましょうか。
2: はい、その通りでございます、はい、
0: あのオープンの日にね、あの多分みんな行きたかったんやろうけど、その辺にこう泊まってハザード出して止まって、どっかに連絡してるみたいな車を数台見つけました
2: で結構急ブレーキする方もいて、あの結構スピード出すところ、
0: 出すとちょっとね、ここから下っていくところなんでね、
2: あのもう本当30キロぐらいで走ってもらって、
0: ゆっくりね、
2: はい、
0: ゆっくり来ていただければと思います、はい、まあ、もちろん高島フィールキャンプに、まあ、出店します宇川ウェアハウスね、お米使ってますけれども、そのお米もあきちゃんが作ってまして、まあ、こだわり抜いたお米、できるだけ、皆さんに、まあ、胸を張って食べていただいて、でももちろんなおかつ美味しいお米、まあ、今年もやられるんでね、それを、まあ、白米にして食べるもよし、米粉にしていただいたお菓子で食べるもよしということで、6月の6日7日のフィールキャンプ、ウェアハウスの方にも注目していただきたいと思います、はい、では最後にですね、まあ、曲をかけてのお別れになるんですけれども、今回来ていただきました6月の何回でも言いましょう、6月の6日と7日、高島海水浴場オートサイトキャンプ場にて行われますところの高島フィールキャンプ、今回はですね、その PR といたしまして、私全面にプッシュさせていただきます。

0: 来ましたところでございますが、石川さんどうもわざわざ遠いところからスーツでどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: あきちゃんもどうもありがとうございました。
2: は
0: い、
2: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。またお待ちしてますんで、
2: はい
0: はい、では、ヤンブロの日々これ天然色、いよいよお別れの時間でございますが、お別れの曲はこちらの曲でお別れでございます。ローレンス・ウェルクでカルカッタ、こちらを聞きながらでお別れです。ヤンブロの日々これ天然色、ではまた次回の放送までごきげんよう。さようなら。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社丹後プラスチック、京丹後から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命、信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い、生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 月曜の朝7時からは私リコがお届けいたします、丹後モーニングサンド月曜日。子どもたちの癒しの歌声や京丹後市の情報、おすすめのランチやスポット、余暇を過ごすのにぴったりな趣味をおすすめしたり、元気いっぱいでお届けします。月曜朝7時からは丹後モーニングサンド、ぜひお聞きください。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ、ガラスのほか住宅設備や建材の販売、また建具家具の製作も受けたまわります。峰山町大光産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が9時をお知らせします。
1: 岩崎明のクラシック談話室。こだわり作曲ハーリーアの詩を聞きましょう。ハーリーアの詩というのは古くからハンガリーの物語に顔を出す愉快な主人公、一老兵の名です。彼は人々を相手にナポレオンと戦って勝った話とか、7頭の竜を組み伏せた話とか、フランス皇帝のお妃さんに恋をした話とか、とうもないホラーを吹く、しかも悪気のある人物ではなく、彼の空想は誰もが抱く他愛ない夢なのです。いわばどこの国にもある大人のおとぎ話なのです。古代作曲、国劇ハーリーアの詩、ショルティ式シカゴオーケストラの演奏です。